0: thử thách Exploit Gym nhằm đánh giá khả năng trong việc khai thác một lỗ hổng về cốt đã biết. Đầu tháng 7, công ty đã cho trắc nghiệm trên hai AI hoạt động song song, một thương mại và một thử nghiệm. Để xác định hiệu quả thực sự, OpenAI đã giảm bớt các biện pháp nhằm ngăn chúng sử dụng toàn bộ khả năng tấn công mạng.
1: Không đáp ứng được thử thách, các AI này đã dùng cách khác, cho rằng giải pháp có thể tìm được trên máy tính của Hugging Face, một thư viện ảo khổng lồ của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Cả hai đã hợp lực tấn công, bắt đầu bằng việc phá vỡ Sandbox, tức là hộp cát, nơi hai AI đang bị phong tỏa như một lỗ hổng phần mềm để vào được Internet.
0: Sau đó, chúng tấn công ít nhất 17.000 lần với tốc độ cao vào các máy tính của Hugging Face bằng các tài khoản người dùng bị đánh cắp và 181 máy tính zombie. Rốt cuộc đã xâm nhập được vào nhiều máy tính nhạy cảm của Hugging Face. Hai AI này che giấu danh tính bằng cách dùng 4 tài khoản của các công ty kỹ thuật số. Cuộc tấn công diễn ra hôm 11 tháng 7. Hugging Face công bố ngày 16. OpenAI nhận trách nhiệm ngày 21. Các AI liên quan ở đây dường như không hành động vì lợi ích riêng. Tuy nhiên, Le Monde cho rằng sự kiện này vẫn đáng lo ngại khi nỗ lực đáp ứng yêu cầu của con người, chúng lại áp dụng các chiến lược rủi ro cao. Một tổ chức nghiên cứu an ninh coi sự cố này là điển hình cho việc AI cố gắng đạt được điểm số cao mà không quan tâm đến hậu quả sau đó. Sự việc này cũng cho thấy khả năng tấn công mạng của AI đã tiến bộ đáng kể như thành tích của Mito, trí thông minh nhân tạo của Anthropic. Đây không phải là lần đầu tiên một AI thoát khỏi hộp cát nơi nó bị giam giữ. Anthropic đã có sự cố tương tự vào giữa năm nay. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mô hình thử nghiệm của một đại công ty thoát ra ngoài gây ra sự cố lớn. Sau vụ này, OpenAI đã ngắt kết nối mô hình thử nghiệm liên quan đến các cuộc tấn công vào Hugging Face.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: La Croix nêu ra tình trạng các nhà đối lập Nga lưu vong bị coi như đã chết về mặt dân sự. Nhật báo dẫn ra hai trường hợp. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, một họa sĩ nổi tiếng người Nga đã sống ở châu Âu nhiều năm nhận được một thông báo từ ngân hàng ở Moscow cho biết tài khoản đã bị phong tỏa. Cùng ngày, một nhà văn ở Moscow đến văn phòng công chứng để làm ủy quyền cho con gái quản lý tài sản. Công chứng viên kiểm tra và phát hiện căn nhà ông đã bị tịch biên. Sau khi tham khảo ý kiến luật sư, nhà văn quyết định rời Nga ngay lập tức.
0: Đầu tháng 7, tài khoản ngân hàng của ít nhất 100 người Nga đã bị đóng băng, khiến mọi giao dịch bất động sản trở nên bất khả thi. Tất cả có điểm chung là đã tham gia lễ hội văn hóa Nga Slovo Novo cho chủ một phòng triển lãm người Nga sống lưu vong ở Montenegro tổ chức. Đồng thời, cơ quan tổ chức bị đưa vào danh sách nhân tố nước ngoài. Luật sư Evgeny Smirnov nhận xét, đóng băng tài khoản ngân hàng và tịch thu tài sản thậm chí không cần thủ tục hình sự là chưa có tiền lệ. Hết lời dẫn, Ủy ban Liên bộ về chống tài trợ khủng bố và hoạt động cực đoan có quyền phong tỏa tài sản công dân kể từ mùa hè năm ngoái. Các nạn nhân không được thông báo, chẳng được giải thích và vô phương khiếu nại. Kể từ khi xâm lăng Ukraine, Kremlin ngày càng áp bức những người Nga chỉ trích chế độ, đặc biệt là các nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ, nhà hoạt động chính trị sống lưu vong. Chính quyền gọi họ là kẻ thù của nhân dân, từ ngữ từ thời Stalin. Những người bị cho là nhân tố nước ngoài, hiện có 1.200 tổ chức và cá nhân bị gắn nhãn này phải ghi rõ mỗi khi đăng bài trên mạng xã hội, không có quyền giảng dạy hay làm công chức, 4 năm một lần phải báo cáo cho tư pháp các hoạt động và thu nhập. Tiền của họ được chuyển vào một tài khoản đặc biệt, không được tự do sử dụng, không có quyền bán hoặc cho thuê nhà cửa, xe cộ, nếu vi phạm sẽ bị truy tố.
1: Một biện pháp trừng phạt nặng nề hơn dành cho các nhà đối lập lưu vong, xử khiếm diện. Các tội phạm này trước hết bị truy nã quốc tế, bị cho vào danh sách khủng bố, cực đoan. Theo Ủy ban Nga chống chiến tranh, hiện có 956 người trong danh sách này vì phản đối cuộc chiến ở Ukraine. Sau đó họ bị xử vắng mặt và lãnh những bản án nặng nề.
0: Nhà văn nổi tiếng Boris Akunin sống ở London bị 14 năm tù vì nói xấu quân đội Nga. Cựu tài phiệt Mikhail Khodorkovsky vừa bị xử khiếm diện 10 năm tù vì tội danh tương tự. Các biện pháp trừng phạt còn được tăng cường. Ngày 22 tháng 7 vừa qua, Viện Duma thông qua một luật cấm những người bị kết án vắng mặt vì lý cho chính trị, không được tiếp cận dịch vụ lãnh sự và Putin sẽ phê duyệt. Những người này không còn

0: được làm ủy quyền, kết hôn, cấp hộ chiếu mới, không được sử dụng tài khoản ngân hàng ở Nga hoặc bán những tài sản, còn bằng lái xe thì bị thu hồi. Hàng tuần lại có thêm những kẻ thù của nhân dân bị đưa vào danh sách. Đây là một bản án tử hình dân sự. Đối với luật sư Smirnov, mục tiêu là tạo ra không khí sợ hãi đối với tất cả những ai chống lại Kremlin. Chủ tịch Duma vừa qua gọi những người lưu vong là những kẻ phản bội, những tên tội phạm, đe dọa tư pháp sẽ tóm lấy họ bất kể đang ở đâu.
1: Lumung đã nói về phong trào phản kháng dài nhất trong lịch sử Georgia. Dù bị đàn áp, hàng trăm người hàng ngày vẫn biểu tình phản đối việc ngưng tiến trình hội nhập vào Liên hiệp châu Âu từ tháng 11 năm 2024.
0: Những cử biểu tình tập trung trước Quốc hội trong tiếng trống rộn ràng, vẫy những lá cờ Georgia, châu Âu, Ukraine và Mỹ. Những khẩu hiệu được hô lên, vinh quang cho Georgia, đã đảo độc tài, trả tự do cho tù nhân chính trị. Vào những ngày cuối tháng 7, khoảng 300 người đủ mọi lứa tuổi tập hợp tại Tbilisi chống lại chính phủ quốc gia vùng Kapka thuộc Liên Xô cũ, cho tài phiệt Bisina Ivanishvili giật dây trong bóng tối. Đã hơn 600 ngày họ biểu tình không ngơi nghỉ trước Quốc hội. Đây là phong trào phản kháng kéo dài nhất lịch sử đất nước. Những huy hiệu cho mỗi 100 ngày biểu tình được hãnh diện Fora, một thanh niên 20 tuổi nói: "Chúng tôi đang ở tiền tuyến bảo vệ tương lai châu Âu của đất nước. Nga đang tiến hành chiến tranh đa diện để tước đoạt tương lai đó." Hết lời chữ.
1: Tại đất nước 3,7 triệu dân, có đến 75% muốn được gia nhập Liên hiệp châu Âu. Quyết định của chính phủ quay lưng với Liên Âu và xích lại gần Moscow, trong khi quân Nga đang chiếm đóng 20% lãnh thổ Georgia, bị coi là sự phản bội.
0: Mùa đông 2024, mấy chục ngàn người xuống đường đòi hỏi tổ chức bỏ phiếu lại sau cuộc bầu cử quốc hội, với chiến thắng được coi là gian lận của đảng giấc mơ Georgia và bị đàn áp thẳng tay. Từ đó đến nay đã hơn một năm rưỡi, phong trào không có người lãnh đạo vẫn tiếp diễn. Ân xá quốc tế tố cáo hàng ngàn người bị bắt giữ tùy tiện, bị phạt vạ, hàng trăm người bị tra tấn, bị đối xử tàn tệ, hơn 150 người bị bỏ tù, rất nhiều người bị mất việc hoặc bị tống giam chỉ vì xuống đường, như trường hợp cô Maria Mekansikvili, 27 tuổi, nguyên là nhân viên Ủy ban bầu cử đã từ chức. Đến nay cô đã bị phạt 33 lần với số tiền tổng cộng tương đương 58.000 euro, cũng như nhiều người biểu tình khác, cô từ chối nộp phạt và tài khoản bị phong tỏa. Trong đám đông người về hưu, bên cạnh người trẻ, các nhà hoạt động đứng cạnh các cựu công chức, kể cả vài linh mục bị cấm hành lễ vì biểu tình. Tại châu Âu, Liberation cho biết nhân thời tiết nóng bức kéo dài, lợi dụng tình trạng thiếu máu lạnh, Trung Quốc tấn công vào thị trường này.
2: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí xã hội. Thông tin viên Trần Công tại Seoul nói về con nuôi người Hàn ở Mỹ, những đứa trẻ sống kiếp không quê hương.
3: Tạp chí xã hội. Từ sau chiến tranh Triều Tiên, hàng trăm nghìn trẻ em Hàn Quốc đã được đưa ra nước ngoài làm con nuôi. Trong đó, Mỹ là điểm đến lớn nhất với nhiều gia đình phương Tây. Đây từng được xem là hành động nhân đạo, cứu giúp những trẻ mồ côi nghèo đói không có tương lai trong một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Nhưng sau hơn 70 năm, những câu chuyện được kể lại từ chính những người con nuôi Hàn Quốc cho thấy một mặt khác của lịch sử. Hồ sơ bị làm sai lệch, trẻ em bị tách khỏi gia đình ruột, quốc tịch không được đảm bảo, khủng hoảng bản sắc kéo dài và nỗi đau tìm lại cội nguồn không dễ chữa lành. Đây không chỉ là câu chuyện của những đứa trẻ được đưa tới một gia đình mới, đó còn là câu chuyện của chiến tranh, nghèo đói, kỳ thị xã hội, chủ nghĩa dân tộc huyết thống, nhu cầu gia đình của phương Tây, tôn giáo, thị trường nhận con nuôi và trách nhiệm chưa hoàn tất của cả quốc gia gửi con lẫn quốc gia nhận con.
2: Theo Namu Wiki, lịch sử nhận con nuôi Hàn Mỹ bắt đầu sau chiến tranh Triều Tiên. Khi Hàn Quốc kiệt quệ, nhiều trẻ em mồ côi bị bỏ rơi hoặc sinh ra trong các gia đình nghèo không được hệ thống phúc lợi bảo vệ. Đặc biệt, trẻ lai giữa binh sĩ Mỹ và phụ nữ Hàn Quốc bị kỳ thị nặng nề vì không phù hợp với quan niệm dân tộc thuần nhất, nên việc đưa các em sang Mỹ vừa được xem là một giải pháp nhân đạo, vừa là cách Hàn Quốc loại bỏ một nhóm trẻ mà xã hội không muốn nhìn nhận.
3: Ở phía Mỹ, phong trào nhận nuôi trẻ em Hàn Quốc được thúc đẩy bởi truyền thông chiến tranh, các tổ chức cơ đốc giáo và bối cảnh chiến tranh lạnh. Từ năm 1953 đến năm 2018, khoảng 170.000 trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi tại hơn 29 quốc gia, trong đó Mỹ tiếp nhận hơn 2/3, tức là hơn 110.000 trẻ. Ban đầu, câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ nhân đạo, trẻ em nghèo được cứu giúp, trẻ mồ côi có gia đình, trẻ không tương lai được đưa đến một đất nước giàu có hơn. Nhưng khi số lượng trẻ được đưa ra nước ngoài ngày càng lớn, hệ thống ấy bắt đầu bộc lộ một bản chất phức tạp hơn nhiều. Khi nhận con nuôi được đưa vào một hệ thống có nhu cầu, có tổ chức, có phí, có hồ sơ và có quy trình vận chuyển, trẻ em dần bị nhìn theo một cách khác. Các em không còn chỉ là những đứa trẻ cần được bảo vệ mà trở thành đối tượng trong một chuỗi cung ứng xuyên quốc gia, được chọn, kiểm tra sức khỏe, lập hồ sơ, chuyển giao và đưa sang nước ngoài. Nghiên cứu của giáo sư Kim thuộc Đại học Suwon về nhận con nuôi xuyên quốc gia cho rằng không thể chỉ nhìn hiện tượng này như một hành động nhân đạo. Ở tầng sâu hơn, đây là một dòng chảy một chiều. Trẻ em từ các quốc gia nghèo, hậu chiến, thiếu hệ thống phúc lợi được đưa sang các quốc gia giàu hơn, phần lớn vào các gia đình da trắng trung lưu. Dòng chảy ấy phản ánh sự chênh lệch quyền lực giữa nước gửi con và nước nhận con, giữa gia đình nghèo không có khả năng giữ con và gia đình giàu có nhu cầu nhận con nuôi. Ở phía Hàn Quốc, nhận con nuôi quốc tế trở thành cách xử lý những vấn đề xã hội mà nhà nước chưa đủ năng lực hoặc chưa muốn giải quyết, như trẻ mồ côi, trẻ lai, trẻ bị bỏ rơi, con của mẹ đơn thân và trẻ em nghèo. Thay vì xây dựng hệ thống phúc lợi để giúp các gia đình yếu thế giữ con, Hàn Quốc đã chọn con đường đưa trẻ ra nước ngoài. Trong khi đó, ở Mỹ và phương Tây, nhu cầu nhận con nuôi lớn khiến trẻ em Hàn Quốc được xem là nhóm dễ thích nghi, có hồ sơ rõ ràng, ít rủi ro pháp lý.
2: Khi trẻ em bị đặt vào logic của quy trình và thị trường, sai lệch hồ sơ không còn là lỗi hành chính nhỏ. Nó có thể trở thành một vết nứt đi theo một con người suốt đời.
3: Kết luận của Ủy ban Sự thật và Hòa giải Hàn Quốc năm 2025 cho thấy, các sai phạm trong nhận con nuôi quốc tế không phải là ngoại lệ cá biệt mà phản ánh một hệ thống từng đặt việc đưa đứa trẻ ra nước ngoài lên quyền được bảo vệ, được giữ danh tính và được chăm sóc trong chính quê hương của các em. Chúng phản ánh một thời kỳ mà trẻ em có thể bị xử lý như hồ sơ, còn hồ sơ có thể bị điều chỉnh để hệ thống tiếp tục vận hành. Một hồ sơ sai có thể khiến một người đánh mất gốc gác, nhưng với nhiều con nuôi Hàn Quốc tại Mỹ, vấn đề còn đi xa hơn. Họ lớn lên mà không có quốc tịch Mỹ. Emily và Joy Alessi là hai ví dụ cho bi kịch của những người con nuôi Hàn Quốc lớn lên ở Mỹ nhưng không được đảm bảo quốc tịch. Emily, một phụ nữ Hàn Quốc được nhận nuôi ở bang Minnesota, khi mới 3 tháng tuổi sống cả đời như người Mỹ, nhưng đến khi tuổi ngoài 60 vẫn không có quốc tịch Mỹ vì cha mẹ nuôi không hoàn tất thủ tục nhập tịch cho bà trước khi trưởng thành. Không có tư cách công dân, Emily gặp khó khăn trong việc gia hạn bằng lái, tiếp cận bảo hiểm y tế và luôn sống trong nỗi lo có thể bị trục xuất về Hàn Quốc, nơi bà không có ký ức, không có gia đình gần gũi và cũng không sử dụng được tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ. Theo KBS, Joy Alessi cũng được đưa sang Mỹ khi còn rất nhỏ và chỉ phát hiện mình không phải là công dân Mỹ ở tuổi 25 khi xin hộ chiếu để đi Mexico. Bà khi đó nghe một câu khó tin, vì không phải công dân Mỹ nên không thể cấp hộ chiếu. Đạo luật quốc tịch trẻ em của Mỹ năm 2000 chỉ bảo vệ một số trường hợp nhất định và không áp dụng cho những người đã đủ 18 tuổi khi luật có hiệu lực, khiến nhiều con nuôi Hàn Quốc trước đó bị bỏ lại ngoài hệ thống. Nghịch lý đau đớn là những đứa trẻ từng được đưa sang Mỹ với lời hứa về một tương lai tốt đẹp, khi trưởng thành lại có thể bị chính đất nước nuôi mình xem là người nước ngoài.
2: Mỹ là điểm đến lớn nhất của trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi, nhưng Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Hà Lan và nhiều nước châu Âu khác cũng từng tiếp nhận hàng ngàn trẻ em Hàn Quốc. Vì vậy, đây không chỉ là vấn đề giữa Hàn Quốc và Mỹ, mà là một hệ thống nhận con nuôi xuyên quốc gia kéo dài nhiều thập kỷ.
3: Ở Bắc Âu và Tây Âu, những tranh luận về nhận con nuôi quốc tế cũng ngày càng mạnh. Nhiều người con nuôi trưởng thành lên tiếng về hồ sơ bị sai lệch, thiếu thông tin về cha mẹ ruột, cảm giác bị tách khỏi ngôn ngữ và văn hóa gốc. Những tranh luận tại châu Âu cho thấy sai phạm trong nhận con nuôi quốc tế không chỉ thuộc riêng nước Mỹ mà phản ánh một cấu trúc rộng hơn, nơi các nước giàu nhận trẻ em từ nước nghèo dưới danh nghĩa nhân đạo nhưng không phải lúc nào cũng đảm bảo đầy đủ quyền lợi, danh tính và tương lai pháp lý của những đứa trẻ. Đối với nhiều người con nuôi Hàn Quốc, trưởng thành không chỉ là bước vào đời sống người lớn, đó còn là thời điểm họ bắt đầu tự hỏi: tôi là ai? Tên thật của tôi là gì? Tôi có cha mẹ ruột không? Vì sao tôi bị đưa đi? Và Hàn Quốc có phải là quê hương của tôi không? Hành trình tìm về cội nguồn có thể đem lại hy vọng, nhưng không bao giờ đơn giản. Nghiên cứu về người con nuôi xuyên quốc gia cho thấy họ thường đứng giữa nhiều ranh giới giữa gia đình nuôi và gia đình ruột, giữa văn hóa Mỹ hoặc châu Âu và quốc gia gốc Hàn Quốc, giữa cơ thể châu Á và môi trường da trắng nơi họ lớn lên, giữa cảm giác được cứu giúp và cảm giác bị tước mất một phần lịch sử cá nhân.
4: Khi trở về Hàn Quốc, nhiều người có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi lần đầu được sống giữa những gương mặt giống mình, nhưng cảm giác ấy thường không kéo dài lâu. Họ nhanh chóng nhận ra mình không nói được tiếng Hàn, không hiểu được đầy đủ văn hóa Hàn và cũng không dễ được xã hội Hàn Quốc xem là người Hàn thực sự. Họ mang ngoại hình Hàn Quốc, nhưng lại sống bằng ngôn ngữ, thói quen và ký ức của một đất nước khác. Đó là lý do nhiều nghiên cứu gọi bản sắc của người con nuôi xuyên quốc gia là bản sắc vượt biên giới. Họ không hoàn toàn là người Mỹ, cũng không hoàn toàn là người Hàn Quốc theo nghĩa truyền thống. Họ là những con người mang trong mình nhiều lớp lịch sử, được nuôi ở một nơi, sinh ra ở một nơi khác, mất một gia đình, có một gia đình mới và phải tự viết lại câu chuyện đời mình từ những mảnh hồ sơ rời rạc. Nhưng chính quá trình ấy cũng mở ra cơ hội hòa giải. Với Dean Bosseliem, hòa giải bắt đầu từ việc tìm lại sự thật về cái tên Cha Dung Hy. Với Jean Vincent Palace, hòa giải bắt đầu từ chuyến trở về Suwon, nơi ông từng sống trước khi sang Pháp. Với nhiều người con nuôi khác, hòa giải có thể bắt đầu từ một tờ hồ sơ, một xét nghiệm DNA, một cuộc gặp mẹ ruột hoặc đơn giản là quyền được nói rằng tôi không chỉ là người được cứu giúp, tôi là người có lịch sử riêng.
2: Ngày 2 tháng 10 năm 2025, Tổng thống Lee Jae-myung đã gửi lời xin lỗi chính thức tới những người Hàn Quốc từng bị đưa ra nước ngoài làm con nuôi, gia đình nuôi và cả gia đình ruột thịt của họ.
4: Tuy nhiên, lời xin lỗi chỉ có ý nghĩa nếu được nối tiếp bằng hành động cụ thể. Những người con nuôi Hàn Quốc ở Mỹ và châu Âu cần được tiếp cận hồ sơ gốc, được sửa sai giấy tờ bị làm giả, hỗ trợ tìm cha mẹ ruột, tư vấn tâm lý và hỗ trợ pháp lý về quốc tịch. Hàn Quốc cũng cần nhìn lại cách xã hội từng đối xử với phụ nữ nghèo, mẹ đơn thân và trẻ em ngoài hôn nhân. Bởi nếu thiếu chính sách hỗ trợ gia đình yếu thế, nhận con nuôi quốc tế sẽ dễ trở thành cách che giấu thất bại của phúc lợi xã hội. Bảo vệ trẻ em trước hết là phải bảo vệ quyền được sống an toàn trong gia đình gốc, nếu điều đó còn có thể, chứ không chỉ đưa các em đến một gia đình giàu hơn ở nước ngoài. Trách nhiệm cũng thuộc về Mỹ và các nước từng tiếp nhận trẻ em Hàn Quốc, bởi không thể để một người được đưa sang từ nhỏ lớn lên như công dân bản địa, rồi nhiều thập kỷ sau mới phát hiện mình không có quốc tịch và có thể bị trục xuất về một đất nước xa lạ. Lịch sử con nuôi Hàn Mỹ là một vết thương khó lành không phải vì nó thuộc về quá khứ, mà vì hậu quả của nó vẫn hiện diện trong đời sống hiện tại. Nó sống trong những người không biết tên thật của mình, trong những người mang ngày sinh của người khác, trong những người đi tìm mẹ ruột bằng hồ sơ bị sai, trong những người sợ bị trục xuất khỏi đất nước đã nuôi mình lớn, và trong những người trở về Hàn Quốc nhưng không thể nói chuyện với gia đình ruột bằng cùng một ngôn ngữ.
2: Vừa rồi là tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công tại Seoul, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế Thanh Hà nói về căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số.
5: Tạp chí kinh tế.
6: Hoa Kỳ đã thông báo kế hoạch giảm quân số tại châu Âu, nơi mà từ sau Thế chiến thứ hai, Washington từng thiết lập các căn cứ thường trực trải dài từ Greenland xuống đến tận Địa Trung Hải. Gần 40% lính Mỹ đồn trú ở hải ngoại, tập trung cả tại châu Âu, mà đứng đầu là tại Đức với khoảng trên dưới 50.000 quân nhân. Kết thúc chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã thiết lập thêm các căn cứ quân sự với rất nhiều các quốc gia ở Đông Âu như là Rumania, Ba Lan, Bulgaria, và cũng đã mở rộng địa bàn trong vùng biển Baltic. Những kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự tại Đức hay Rumania, Tây Ban Nha, v.v. là một thách thức lớn đối với các đối tác của Mỹ tại châu Âu, cả về phương diện kinh tế lẫn an ninh. Từ đầu tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ rồi Tổng thống Hoa Kỳ đã liên tiếp thông báo các kế hoạch giảm quân tại châu Âu. Hôm 18 tháng 6 thì Lầu Năm Góc cho biết thêm đang xem xét việc triển khai lực lượng tại các thành viên châu Âu trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Từ Anh Quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ, từ Iceland đến Rumania, nơi mà Mỹ đã đặt những cơ sở quân sự, tất cả các đối tác này đều lo ngại. Đứng đầu trong số ấy là Berlin. Đức là nơi hơn 30 cơ sở quân sự của Mỹ đã hoạt động từ 70-80 năm qua. Số này đã thực sự trở thành một yếu tố rất quan trọng trong cái đời sống xã hội và kinh tế của nền kinh tế số 1 châu Âu này. Rammstein chẳng hạn, ở phía tây nam nước Đức, là một căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở hải ngoại. Căn cứ không quân này là cả một thành phố trong một thành phố, với những cơ sở giáo dục, y tế chỉ để dành riêng cho các quân nhân Mỹ và gia đình của họ. Rất nhiều những đường phố tại Rammstein mang tên các vị Tổng thống Hoa Kỳ. Tại các cửa hàng mua bán, người ta có thể vừa thanh toán bằng euro và bằng đô la. Phóng sự trên đài phát thanh của Pháp France Inter của thông tín viên Sébastien Bayer cho thấy quyết định của Washington cắt giảm 5.000 lính Mỹ tại Đức là một tai họa đối với một thị trấn nhỏ như Vinsack ở vùng Bayern.
7: Les bouteilles de Coca-Cola, les packs de bières américaines et les sauces
8: barbecue. Một góc nhỏ của nước Mỹ, thị trấn Vinsack ở vùng Bayern, đông nam nước Đức từ hơn 80 năm nay, gắn bó với sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ với khoảng 6.500 cư dân. Vinsack là nơi một lữ đoàn của Mỹ đóng quân. Thế nhưng sự hiện diện này có thể sẽ chấm dứt do Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ rút 5.000 lính Mỹ trong thời gian tới. Nào là nước ngọt Coca-Cola, nào là bia Mỹ, nước sốt ướp barbecue, trồng chất ngay lối vào của một siêu thị. Travis, một quân nhân Mỹ 27 tuổi từ bang Texas, đang chất hàng vào xe, nói.
9: Je suis ici depuis 9 mois et j'adore. C'est très beau. J'aime beaucoup.
10: Tôi được điều đến đây đã 9 tháng. Tôi rất thích nơi này. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Tôi thích các món ăn bản địa như xúc xích, thịt thăn chiên bột. Người dân ở đây thì thân thiện, đi lại cũng khá dễ dàng. Tôi đang học tiếng Đức với ứng dụng Duolingo.
7: Le soldat s'est installé sur les hauteurs de la ville dans le lotissement de maisons pastel.
8: Tìm được một ngôi nhà trên sườn đồi của thành phố, nhà có vườn. 13.000 quân nhân Mỹ đóng quân ở khu vực này từ sau đệ nhị thế chiến, nên kinh tế địa phương tùy thuộc vào sự hiện diện của quân đội Mỹ. Là chủ một tiệm tạp hóa nhỏ của gia đình, hoạt động từ những năm 50, Catherine Cadden kể lại.
11: Un des premiers clients américains de ma grand-mère, c'était Elvis Presley.
12: Một trong những người lính Mỹ đầu tiên đến mua hàng của bà ngoại tôi là danh ca Elvis Presley khi đang nhập ngũ. Anh đến đây để mua chuối. Bà tôi rất tự hào được phục vụ một khách hàng như anh. Những người Mỹ đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống ở đây. Trẻ nhỏ đi học ở trường hay được gửi trong các nhà trẻ. Chúng tham gia các câu lạc bộ bóng đá, các hội đoàn hóa trang trong mùa lễ Carnival. Rất nhiều người lấy vợ Đức, họ sống ở đây, thậm chí ở lại hẳn một khi xuất ngũ.
7: Dans la ville de 6.500 habitants, l'éventuel départ de 5.000 soldats américains.
8: Do vậy đối với cả thành phố này, việc Mỹ thông báo rút 5.000 quân khỏi nước Đức là một điều bất ngờ. Chỉ riêng căn cứ quân sự tại Vinsack mỗi năm đem về 700 triệu euro doanh thu cho chính quyền địa phương. Valanchi, 32 tuổi, vừa từ Anh Quốc đến đây mở một hiệu ăn chủ yếu để phục vụ các thực khách Mỹ. Nhà hàng của anh chỉ cách căn cứ Goldsbach vài trăm mét. Anh nói.
10: Chúng tôi đã thu xếp tất cả để phục vụ các quân nhân Mỹ, chiều theo khẩu vị của họ. Ở đây có món bánh mì kẹp thịt ba chỉ, sốt barbecue và thịt heo xé phay. Nếu mà người Mỹ bỏ đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhà hàng phải đóng cửa. Tháng trước họ ra nước ngoài một tháng để tập luyện, lượng khách hàng của chúng tôi lập tức đã giảm đi mất 70%.
6: Nói cách khác thì chỉ cần Hoa Kỳ rút bớt quân số khỏi Đức cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều những lĩnh vực kinh tế khác nhau của người dân địa phương, không chỉ có doanh thu của các cửa hàng mua bán mà còn cả đến thị trường địa ốc của những thành phố như là Stuttgart hay Kaiserslautern v.v. cũng sẽ bị tác động mạnh. Công việc làm của hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn người tại những địa điểm có căn cứ quân sự của Mỹ cũng bị đe dọa. Thực ra thì từ cuối năm ngoái, Nhà Trắng đã báo trước là đang rà soát lại để bố trí lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu và trên toàn thế giới. Theo các nhà phân tích được báo Le Monde trích dẫn, đúng là những thông báo từ phía chính quyền Trump gây hoang mang cho các đối tác châu Âu, nhưng cho đến hiện tại thì Washington cũng đang duy trì khoảng 80.000 binh sĩ trên lục địa già. Chỉ cần thu hẹp sự hiện diện quân sự đang từ 80.000 xuống còn 76.000 quân thì chính quyền của Tổng thống Trump cũng vẫn cần phải có cái sự chấp thuận của Quốc hội. Trên đài truyền hình RT của Pháp và Đức, chuyên gia quân sự giảng dạy tại Đại học Sorbonne Guillaume Lascon-Jarias nhắc lại, trước Donald Trump thì từ 2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama từng chủ trương phải giảm sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu. Riêng trong giai đoạn 2022-2023, khi mà nước Nga bắt đầu đưa quân xâm chiếm Ukraine, thì nhất thời dưới chính quyền của Tổng thống Joe Biden, quân số Mỹ tại châu Âu đã được tăng lên đến 100.000 người. Cái nghịch lý ở đây là 2025-2026, vào lúc mà những mối căng thẳng về địa chính trị tại nhiều nơi trên thế giới không ngừng gia tăng, không chỉ vì chiến tranh Iran và xung đột ở Ukraine, thì Mỹ lại thông báo các kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự. Về câu hỏi Hoa Kỳ giảm quân tại châu Âu sẽ dẫn đến những hệ quả nào đối với an ninh của châu lục này, chuyên gia về quân sự Jean-Baptiste Noé, chủ nhiệm tạp chí chuyên đề Conflit, lưu ý Mỹ hiện nay có hơn 20 căn cứ quân sự thường trực, mà phần lớn là đặt tại các quốc gia Tây Âu như ở Ý, Đức, Tây Ban Nha hay Anh Quốc. Bên cạnh đó thì lính Mỹ cũng đã được triển khai tại các căn cứ của các nước châu Âu mà chủ yếu là ở các quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ. Trên đài truyền hình Arte, nhà nghiên cứu Aurélien Duchesne thuộc cơ quan tư vấn Eurocreative đặc trách về khu vực Trung và Đông Âu giải thích vì sao Hoa Kỳ là quốc gia đã thiết lập một mạng lưới căn cứ ở hải ngoại dày đặc tại châu Âu.
13: Ils ont une double mission. Ils ont d'abord une mission de réassurance. Vous prenez le cas des soldats américains en Estonie, par exemple. Leur présence ne suffirait pas à repousser une attaque russe.
14: Các căn cứ quân sự của Mỹ ở hải ngoại đóng một vai trò kép. Sự hiện diện của lính Mỹ tại một quốc gia như Estonia không làm Moscow thay đổi chiến lược nếu Nga muốn xâm chiếm quốc gia vùng Baltic này. Thế nhưng Điện Kremlin cũng phải cân nhắc rất kỹ khi biết rằng can thiệp vào Estonia, nơi có các đơn vị của Mỹ đồn trú, tức là sẽ phải đụng độ trực tiếp với Hoa Kỳ. Nói cách khác, các căn cứ của Mỹ trong trường hợp này là một công cụ răn đe. Bên cạnh đó, các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu còn đóng vai trò hậu cần, các trạm tiếp liệu cho các chiến dịch ở ngoài lãnh thổ Mỹ như trong trường hợp xung đột tại Trung Đông hiện nay. Căn cứ Ramstein tại Đức có thể ví như một hàng không mẫu hạm khổng lồ. Đây là nơi có hai sân bay quân sự với khoảng 600 chiến đấu cơ đủ loại mà Hoa Kỳ đang sử dụng trong chiến tranh Iran. Sau cùng, việc thiết lập một căn cứ quân sự thường trực tại một quốc gia còn cho phép Washington xây dựng một mối băng giao vững chắc với quốc gia đó.
6: Theo báo cáo chính thức của Hạ viện Mỹ, hồi năm ngoái, Hoa Kỳ đặt 128 căn cứ quân sự tại 51 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Nguyên giáo sư David Vine của trường American University tại thủ đô Washington thì cho rằng con số này thấp hơn rất nhiều so với thực tế. Theo thẩm định của ông thì Mỹ có từ 750 đến 800 cơ sở quân sự ở hải ngoại. Và bên cạnh đó thì cũng còn có rất nhiều những thực thể khác được xây dựng trong vòng bí mật. Đó có thể là những nơi chỉ đặt hệ thống radar để theo dõi.
15: Kính thưa quý vị, tạp chí kinh tế của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Sau khủng hoảng di dân ở Ceuta, các nước Liên Âu thúc đẩy những biện pháp nghiêm ngặt hơn. Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga đã triển khai một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên gần biên giới với Ukraine. Đài Loan tiến hành tập trận thường niên để chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc tấn công. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng cựu tổng tư lệnh Ukraine đang nói sự thật khi khẳng định Kiev không thể gia nhập NATO? Theo dòng thời sự, biển Philippines có thể sẽ là mặt trận chính của tàu sân bay Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh Đài Loan. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về đề tài cạnh tranh trí tuệ nhân tạo AI, Hoa Kỳ đối mặt với mối họa làn sóng robot hình người của Trung Quốc. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công từ Seoul. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm, mùng 6 tháng 8 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Chi Phương, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 5 tháng 8 năm 2026. Sau khủng hoảng di dân ở Ceuta, các nước Liên Âu thúc đẩy những biện pháp nghiêm ngặt hơn. Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga đã triển khai một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên gần biên giới với Ukraine. Đài Loan tiến hành tập trận thường niên để chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc tấn công. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng cựu tổng tư lệnh Ukraine đang nói sự thật khi khẳng định Kiev không thể gia nhập NATO? Theo dòng thời sự, biển Philippines có thể sẽ là mặt trận chính của tàu sân bay Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh Đài Loan. Thưa quý vị, Bộ trưởng Nội vụ của các nước thuộc Liên hiệp châu Âu đã họp vào hôm qua, vài ngày sau khi hơn 70.000 di dân từ Maroc ồ ạt vượt biên đến Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Trước cuộc khủng hoảng di dân này, các nước thành viên đều bày tỏ đoàn kết với Tây Ban Nha, đồng thời thúc đẩy các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn nhập cư trái phép. Cuộc họp trực tuyến kéo dài 3 tiếng nhằm bàn thảo về việc bảo vệ các biên giới của Liên hiệp châu Âu. Từ Bruxelles, thông tin viên Jean-Jacques Herry tường trình.
1: Les premiers mots lors de la conférence de presse de Magnus Brunner, le commissaire aux migrations qui a suivi la réunion.
2: Những lời phát biểu đầu tiên tại cuộc họp báo của Magnus Brunner, ủy viên phụ trách vấn đề di dân, diễn ra sau cuộc họp là thông điệp đoàn kết dành cho Tây Ban Nha. Ông Brunner khẳng định Liên hiệp châu Âu luôn sát cánh cùng Madrid về phía các nước thành viên như Đan Mạch, vốn được biết đến với lập trường cứng rắn về vấn đề nhập cư, đã hoan nghênh phản ứng của Tây Ban Nha trước cuộc khủng hoảng này. Có thể thấy là giọng điệu của Đan Mạch đã ôn hòa hơn nhiều so với những ngày qua. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha ghi nhận bầu không khí mang tính xây dựng. Theo ông Brunner, những gì xảy ra ở Ceuta cho thấy Liên hiệp châu Âu biết cách bảo vệ biên giới của mình. Ông nói xin trích, châu Âu đã vượt qua bài kiểm tra này, không ai xâm nhập thành công không gian Schengen. An ninh biên giới đã nhanh chóng được bảo đảm. Điều quan trọng hiện nay đối với Liên hiệp châu Âu là có hành động thống nhất và đưa ra những kết luận đúng đắn sau những sự cố vừa qua, hết lời dẫn. Cụ thể hơn, ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề di dân nhấn mạnh nên tiếp tục cảnh giác, tăng cường giám sát các biên giới bên ngoài khối bằng cách áp dụng những công cụ có sẵn, nhất là các cơ chế thuộc hiệp ước di cư có hiệu lực từ tháng 6 vừa qua, cho phép đẩy nhanh việc trục xuất những người xin tị nạn và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ của họ. Các nước châu Âu không đưa ra tuyên bố nào mang tính đột phá về những bất đồng giữa các nước thành viên trong những ngày qua. Thông cáo chỉ đề cập một cách kín đáo và thừa nhận công tác truyền thông trong giai đoạn khủng hoảng có thể cần phải cải thiện và bảo đảm tính nhất quán tốt hơn trong khối.
1: Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
3: Trong cuộc họp ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu cũng đề xuất giúp đỡ Tây Ban Nha, bao gồm hỗ trợ khẩn cấp về kinh tế để tăng cường bảo đảm an ninh tại biên giới. Mặc dù hầu hết những người vào Ceuta trái phép từ Maroc đã bị gửi trả lại, nhưng các nước như là Ý và Đan Mạch đã kêu gọi đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt hơn về nhập cư, đặt nghi vấn về thỏa thuận tự do đi lại giữa các nước trong khối. Trước đó, Ý đã tạm hoãn một tháng thỏa thuận không gian Schengen với Tây Ban Nha. Trả lời báo giới sau cuộc họp ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha bảo đảm rằng không gian Schengen không hề gặp nguy hiểm. Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Pháp thì nhấn mạnh là toàn bộ các nước thành viên đều cho rằng Schengen không phải là vấn đề mà là giải pháp, đồng thời lấy làm tiếc về những hình ảnh tại Ceuta đã được loan truyền để gây chia rẽ các nước thành viên.
0: Về chiến tranh Ukraine, một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên bắt đầu được triển khai ở vùng Voronezh, phía tây nước Nga, gần biên giới với Ukraine, đánh dấu việc mở rộng hợp tác quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng sau khi Nga sử dụng tên lửa Bắc Triều Tiên để tấn công Ukraine từ cuối năm 2023.
4: Ông Andriy Chernyak thuộc Tổng cục Tình báo Quân sự Ukraine được hãng tin Anh Reuters trích dẫn ngày hôm nay cho biết là đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên có thể được trang bị 120 tên lửa đạn đạo và 6 bệ phóng để tấn công Ukraine. Đơn vị này gồm khoảng 90 binh lính Bắc Triều Tiên thuộc lữ đoàn tên lửa số 112 ở vùng Voronezh ở phía tây nước Nga. Vẫn theo quan chức tình báo quân sự Ukraine, thì Bình Nhưỡng đã gửi lô hàng mới gồm 40 tên lửa KN-23 và KN-24 cùng nhân sự sang Nga. mô hình triển khai và tổng số tên lửa sẽ được đúc kết trong các cuộc đàm phán cấp cao vào tháng tới. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ vai trò chính xác của lính Bắc Triều Tiên trong các chiến dịch tấn công bằng tên lửa của Nga. Việc triển khai đơn vị nói trên trùng với việc Nga sử dụng hai tên lửa Bắc Triều Tiên trong một cuộc tấn công vào tuần trước do thiếu tên lửa đánh chặn. Sáng ngày hôm nay, không quân Ukraine cho biết là đã không thể bắn hạ được bất kỳ tên lửa nào của Nga trong đêm hôm qua và chỉ vô hiệu hóa được 98 drone. Đây là một trong những vụ oanh kích đẫm máu nhất trong thời gian gần đây, với ít nhất 17 người chết, 44 người bị thương ở vùng Kiev. Tổng thống Volodymyr Zelensky lên án Nga oanh kích những cơ sở dân sự. Trong khi đó, Moscow khẳng định đã tấn công nhiều trung tâm hậu cần liên quan đến quân đội Ukraine. Vẫn theo Tổng thống Zelensky, thì trong tháng 7 vừa qua, hơn 30.000 lính Nga đã bị drone của quân đội Ukraine vô hiệu hóa ở chiến tuyến.
5: Liên quan đến chiến tranh Iran, quân đội Mỹ đã sử dụng phần lớn lực lượng dự trữ tên lửa tầm xa có độ chính xác cao trong cuộc chiến kéo dài 5 tháng vừa qua. Hãng tin Anh Reuters vào hôm qua cho biết như trên, trích dẫn 3 nguồn tin nắm rõ các số liệu. Thông tin này làm dấy lên lo ngại về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ trong các cuộc xung đột có thể xảy ra trong tương lai.
4: Các tên lửa này chủ yếu là các loại vũ khí địa đối địa của lục quân Mỹ, được gọi là hệ thống tên lửa chiến thuật của lục quân ATACMS và tên lửa tấn công chính xác PRSM. Các tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tại Ukraine. Các loại vũ khí tầm xa này có giá hơn 1 triệu đô la mỗi tên lửa, là một phần quan trọng trong kho vũ khí của quân đội Mỹ, cho phép tiến hành các cuộc tấn công chính xác từ khoảng cách an toàn. Theo tiết lộ của hai trong số các nguồn tin, thì Mỹ đã sử dụng gần như toàn bộ số vũ khí nói trên, nhưng từ chối cho biết là Mỹ còn lại bao nhiêu tên lửa mỗi loại. Số lượng tên lửa tầm xa và có độ chính xác cao đang suy giảm nghiêm trọng, đồng nghĩa với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ phải dựa nhiều hơn vào các chiến dịch oanh tạc bằng máy bay có người lái. Nguy cơ thiệt hại nhân mạng đối với Mỹ sẽ cao hơn nếu chính quyền Donald Trump tái khởi động các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran. Trong khi đó, theo AFP, Tổng thống Mỹ vào ngày hôm qua khẳng định eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại trong thời gian rất sớm, nếu không Iran sẽ bị tấn công rất mạnh. Tổng thống Mỹ đồng thời cho rằng một thỏa thuận có thể đạt được trong nay mai. Theo trang tin Axios của Mỹ, dẫn các nguồn tin trong khu vực, thì một thỏa thuận tạm thời kéo dài 60 ngày đang được thảo luận nhằm tổ chức việc tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz.
5: Hôm nay, cuộc tập trận thường niên Hán Quang với quy mô lớn nhất trong năm chính thức bắt đầu tại Đài Loan và kéo dài đến ngày 14 tháng 8. Cuộc thao dượt quân sự dựa trên nhiều kịch bản nhằm huấn luyện binh sĩ và lực lượng dự bị cách ứng phó cho một cuộc tấn công vào hòn đảo.
3: Trọng tâm của cuộc tập trận năm nay, theo hãng tin AFP, là phân cấp quyền chỉ huy và kiểm soát, để các chỉ huy và sĩ quan ở tiền tuyến có thể tự đưa ra các quyết định tác chiến mà không cần chờ mệnh lệnh. Các tàu hải quân và một tàu ngầm được triển khai ở miền nam hòn đảo. Các xe tăng chiến đấu và các loại xe bọc thép khác thực hiện các cuộc diễn tập từ sáng sớm trên đường phố ở Đài Trung. Các tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên cũng được triển khai, hộ tống các chuyến hàng tiếp tế trong tình huống giả định bị Trung Quốc phong tỏa vùng biển phía đông hòn đảo. Bộ trưởng Quốc phòng Cố Lập Hùng ngày hôm nay khẳng định là phải liên tục cải thiện việc huấn luyện để bảo đảm có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời bình để có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ thành công trong thời chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Hàng chục ngàn quân nhân dự bị cũng được triển khai dọc theo một bãi biển, sử dụng các loại súng trường tấn công do Đài Loan sản xuất, nhắm mục tiêu, nổ súng hướng ra eo biển Đài Loan. Tại sân của một trường trung học ở Đài Bắc, các quân nhân dự bị thực hiện nạp đạn súng cối, sử dụng súng carbin M4. Không chỉ quân nhân, người dân cũng tham gia vào các bài huấn luyện, ví dụ như là để ứng phó với tình trạng lỗi mạng Internet hoặc phản ứng trước các báo động phòng không.
4: Vẫn tại khu vực Đông Á, Bắc Triều Tiên cáo buộc Nhật Bản đang trở thành một nhà nước hiếu chiến. Trong thông cáo ngày hôm nay, Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, hiện giữ chức trưởng ban thuộc Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đã lên án Nhật Bản ngày càng tách rời khuynh hướng chủ hòa, gia tăng ngân sách quốc phòng, củng cố quan hệ đồng minh và triển khai nhiều hệ thống tên lửa trên các đảo gần bán đảo Triều Tiên. Bà đe dọa Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ khoanh tay ngồi nhìn và ban lãnh đạo ở Bình Nhưỡng sẽ đưa ra thêm các phương án quân sự do sự thay đổi của Nhật Bản. Từ trong nguyên văn.
5: Nhìn sang châu Mỹ, Bộ Ngoại giao Argentina vào hôm qua đã được Brazil thông báo về việc giảm hiện diện ngoại giao song phương và yêu cầu đại sứ Argentina trở về nước. Vụ việc diễn ra sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei nhiều lần buông lời lăng mạ lãnh đạo cánh tả của Brazil là Tổng thống Lula da Silva.
3: Trong thông cáo, chính phủ Argentina cho biết họ ghi nhận quyết định mà Brazil đã đơn phương đưa ra và lấy làm tiếc vì Brasilia tiếp tục tự cô lập với khu vực vì những lý do thuần túy về tư tưởng, từ ngữ trong nguyên văn. Đây là lần đầu tiên căng thẳng giữa hai nước láng giềng Nam Mỹ leo thang đến mức như vậy. Phát ngôn viên của cơ quan ngoại giao Brazil cho biết, kể từ Chủ nhật vừa qua, ông Milei đã 3 lần gọi Tổng thống Lula là kẻ cắp. Cụ thể là trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Argentina, ông Milei còn mô tả ông Lula là kẻ tham ô. Lãnh đạo Argentina đã từng dùng những từ ngữ tương tự để bôi nhọ Tổng thống Brazil từ cuối tháng 7, châm ngòi căng thẳng ngoại giao song phương. Lúc đó, chính phủ Brazil đã triệu hồi đại sứ Biletti ở Buenos Aires. Hiện Brazil chỉ giữ lại đại biện lâm thời ở Argentina. Bộ Ngoại giao Brazil cho biết là đại sứ Bitelli sẽ không trở lại Argentina nếu như ông Milei tiếp tục đưa ra những lời lẽ xúc phạm, tấn công ông Lula. Trên thực tế, quan hệ giữa hai nước đã nguội lạnh kể từ khi Javier Milei đắc cử tổng thống. Vốn thuộc phe cực hữu, ông Milei cũng là một đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi thị thực của đại sứ Brazil tại Washington để đáp trả việc nước này từ chối cấp thị thực cho hai nhà ngoại giao Mỹ vào tháng trước.
6: Về thời tiết khí hậu, tại Đức, mực nước sông Rhin, con sông dài thứ hai ở Tây Âu sau sông Danube, vào hôm qua đã xuống đến mức thấp nhất. Đây là một thảm họa đối với ngành công nghiệp Đức bởi vì 80% hoạt động vận tải đường thủy ở Đức là qua sông Rhin, phục vụ các vùng công nghiệp trọng điểm. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault cho biết thêm.
7: La une du quotidien Tageszeitung ce matin montre un bateau échoué sur un banc de sable. On peut lire en dessous.
2: Trang nhất nhật báo Đức Tageszeitung sáng 4 tháng 8 đăng hình một con tàu mắc cạn trên một dải cát. Bên dưới là hàng chữ xin trích, mực nước của các con sông đang ở mức max, ám chỉ tỷ lệ được lòng dân của thủ tướng đang thấp ở mức kỷ lục, không khác gì mực nước trên các tuyến đường thủy. Hôm 3 tháng 8 tại Cao Úp, giao điểm quan trọng trên sông Ra, mực nước chỉ còn 24cm, một mức thấp kỷ lục mới, trong khi vận tải đường thủy vẫn giữ vai trò thiết yếu đối với nhiều cơ sở sản xuất. Theo giải thích của ông Simon Gerhards, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Kinh tế IW Cologne, ông nói, tuyến đường thủy này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp có nhà máy nằm dọc sông Ra. Đây chủ yếu là các ngành công nghiệp đang gặp khó khăn về nguồn cung ứng. Khi mực nước xuống thấp, chi phí vận tải tăng lên vì mỗi tàu chở được ít hàng hơn, nên phải huy động nhiều tàu hơn để có thể vận chuyển cùng một khối lượng. Và hiện giờ thì chưa có giải pháp thay thế. Hết lời dẫn, chi phí vận chuyển một tấn hàng từ Rotterdam ở Hà Lan đến Castro của Đức hôm thứ Hai 3 tháng 8 đã lên tới 150 euro, trong khi vào cuối tháng 6, chi phí này chỉ là 45 euro. Các chi phí phát sinh cùng những khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt có thể tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế trong quý 3 2026. Bên cạnh đó là khủng hoảng sinh thái do nhiệt độ nước sông tăng lên gây tác hại cho hệ động thực vật.
7: Pascal Thibault, Berlin RFI.
6: Theo thông báo vào hôm qua của Cục Khí tượng Pháp Météo France, thì tháng vừa qua là tháng 7 nóng nhất và thuộc hàng khô hạn nhất từng được ghi nhận tại Pháp kể từ khi bắt đầu có số liệu quan trắc vào năm 1900. Thiếu mưa làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán ở lớp đất bề mặt mà Pháp đang phải đối mặt từ 2 tháng qua, gây ra những tác động đáng kể đối với sản xuất nông nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ bùng phát và lan rộng các vụ cháy. Sau châu Âu, đến lượt Mỹ và Canada phải đương đầu với nạn cháy rừng. Miền Tây Bắc nước Mỹ đang bị hạn hán nghiêm trọng. Các đám cháy đã lan tới thành phố Spokane, khiến hàng chục ngàn người phải sơ tán khỏi nhà. Vào hôm qua, thành phố vẫn tiếp tục bị khói mù từ các đám cháy bao phủ. Nhiều khu phố đã bị thiêu rụi hoàn toàn bởi những đám cháy bùng lên từ hôm thứ Bảy tuần trước. Hơn 65.000 người phải sơ tán do có 3 đám cháy đang bao vây thành phố với hơn 32.000. Với 230.000 dân, may mắn là chính quyền chưa thông báo trường hợp tử vong nào. Trong khi đó, tỉnh British Columbia, miền Tây Canada cũng đang phải đối phó với hơn 120 vụ cháy rừng nghiêm trọng. 8.000 người đã được lệnh di tản. Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực củng cố các tuyến phòng thủ trước khi dòng bão kèm theo sấm sét trở lại, có thể làm bùng phát thêm nhiều đám cháy mới. Mục tiêu của lực lượng cứu hỏa hiện giờ là tránh để các cộng đồng khác rơi vào tình thế bị động, trở tay không kịp, buộc phải sơ tán và bỏ lại toàn bộ tài sản. Từ Montreal, thông tin viên Nafi Alibert gửi về bài tường trình.
8: Le feu a déferlé à une vitesse fulgurante, raconte Dan Wilson, le chef de la Première Nation.
9: Ngọn lửa lan nhanh đến mức một số người dân chỉ có vỏn vẹn 5 phút để chạy thoát, theo lời kể của ông Dan Wilson, lãnh đạo cộng đồng người bản địa Okanagan First Nation. Vẫn chưa hết bàng hoàng sau chuyến thị sát bằng trực thăng, ông Dan Wilson mô tả cảnh tượng tan hoang như bị chiến tranh tàn phá. Ông nói xin trích, không chỉ có những cánh rừng bị thiêu rụi hoàn toàn, mà theo ước tính ban đầu, hơn 200 ngôi nhà đã bị cháy thành tro. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa thể được xác nhận tại hiện trường vì việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng vẫn quá nguy hiểm, hết lời dẫn. Trên khắp miền Nam tỉnh British Columbia, mức độ nguy hiểm vẫn ở ngưỡng cực kỳ cao. Ông Cliff Chapman, giám đốc điều hành hoạt động cứu hỏa của tỉnh British Columbia, cảnh báo, chúng tôi chưa từng thấy thảm thực vật khô đến như vậy. Gió có lúc lên tới 100 km một giờ. Điều kiện thời tiết như vậy là rất nguy hiểm. Hết lời dẫn. Chỉ trong một tuần, hơn 100 đám cháy rừng đã bùng phát, vượt quá khả năng ứng phó của tỉnh British Columbia. Lực lượng tăng viện từ nhiều địa phương khác của Canada và từ Mexico đã được điều tới. Theo dự kiến, các đội cứu hỏa từ Úc cũng sẽ sớm đến hỗ trợ trong bối cảnh lực lượng tại chỗ đang chuẩn bị cho nhiều ngày chiến đấu quyết liệt với lửa.
10: Nafia Liber, Montréal, RFI.
11: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Trung Quốc thông báo biện pháp trả đũa sau khi Hoa Kỳ đưa ra trừng phạt thương mại. Ngày hôm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố các hạn chế xuất khẩu các linh kiện drone đến Hoa Kỳ và thêm 6 doanh nghiệp Hoa Kỳ vào danh sách đen. Phát ngôn của bộ này cho biết là Trung Quốc không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đáp trả chính quyền của Trump vì những xâm phạm nghiêm trọng vào quyền và lợi ích của Bắc Kinh. Từ ngữ trong nguyên văn, biện pháp nói trên được đưa ra sau khi Washington hồi cuối tháng 7 đã bổ sung robot hình người và robot bốn chân vào danh sách cấm nhập khẩu vào Hoa Kỳ với lý do an ninh quốc gia.
4: Mông Cổ phân phối xăng do phụ thuộc đến 97% vào nhập khẩu của Nga. Biện pháp có hiệu lực từ ngày hôm qua 4 tháng 8 cho đến ngày 15 tháng 8. Do nhập khẩu đến 97% xăng từ Nga, Mông Cổ bị ảnh hưởng trực tiếp do các trận oanh kích bằng thôn của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu tại Nga. Từ đầu năm nay đã có khoảng 26 nhà máy lọc dầu tại Nga ngừng hoạt động.

0: lớn thì cần xem xét lại chủ trương trồng lại rừng ở mọi nơi, đặc biệt là quanh các làng mạc để giảm nguy cơ cháy. Nhìn chung cần điều chỉnh chính sách quản lý rừng để tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Đa dạng hóa loài cây có thể là một giải pháp quan trọng nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ cháy trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo đạt thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz nhưng cũng tuyên bố là việc mở lại tuyến đường hàng hải này phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Đức cảnh báo về đe dọa an ninh mới sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp những đe dọa của Tổng thống Trump. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, Nhật Bản lập cơ quan tình báo trước mối đe dọa của gián điệp Nga, drone Nga truy sát thường dân ở Ukraine, trong khi Kiev không có đủ hỏa tiễn để chống vũ khí đạn đạo. Trên đây là những chủ đề đáng chú ý trên báo chí Pháp hôm nay.
4: Le Monde cho biết, trước mối đe dọa từ Nga, Nhật Bản buộc phải tăng cường cơ quan tình báo. Tiết lộ của New York Times về một điệp viên Nga cho thấy tình báo Nhật yếu kém đến cỡ nào, trở thành một mắt xích yếu được Moscow lợi dụng để tránh né cấm vận của phương Tây và trang bị cho quân Nga.
3: Hơn 80 năm sau đệ nhị thế chiến, Nhật Bản đang phải đối phó với một trong những điểm yếu là không có cơ quan tình báo hiệu quả, cho bị người chiến thắng năm 1945 ngăn trở và nay trở nên bất lực trước các gián điệp Nga. Hiện nay, mục tiêu của các điệp viên từ Kremlin là kỹ nghệ tân tiến của Nhật mà quân đội Nga hết sức cần để hiện đại hóa thiết bị quân sự. Ông Vladislav Blasius, cố vấn Tổng thống Ukraine khi trả lời hãng tin Kyodo nhấn mạnh khoảng 90% hỏa tiễn hành trình và hỏa tiễn đạn đạo cũng như các drone do quân Nga sử dụng có các linh kiện do Nhật Bản sản xuất. Theo ông Blasius, có 13 công ty Nhật liên quan hồi tháng 5 sau khi một hỏa tiễn hành trình Nga phá hủy một tòa nhà dân ở Kiev, giết chết ít nhất 24 người. Các nhà điều tra phát hiện hỏa tiễn này được dẫn đường bằng thiết bị Nhật bị cấm xuất sang Nga. Tình báo Ukraine cũng nhiều lần báo động với Tokyo về các hoạt động của điệp viên Nga Maxim Finchenkov. New York Times tiết lộ đó là một sĩ quan Nga 49 tuổi thuộc Cục 20, một cơ quan của tình báo quân đội Nga GRU.
4: Theo nhật báo Yomiuri, anh ta đến Nhật tháng 2 năm 2024 với tư cách giám đốc văn phòng hãng hàng không Aeroflot, có trụ sở gần cảnh sát quốc gia. Vỏ bọc này giúp quan sát được các hoạt động mua sản phẩm công nghệ cao để sản xuất hỏa tiễn và drone.
3: Điệp viên này thiết lập quan hệ với các công ty hậu cần phụ trách vận chuyển hàng từ Nhật sang Nga, dùng những chứng từ giả mạo thông qua những nước thứ ba như là Việt Nam, vốn giữ quan hệ tốt với Moscow. Trong các chuyến hàng có những thiết bị quân sự và công nghệ nhạy cảm, nhân viên của Kry có thể thông trong hoạt động vì không có luật nào trừng trị hoạt động gián điệp và cơ cấu tình báo của Nhật yếu kém. Cho tới nay, cơ quan chính là Văn phòng Tình báo và Nghiên cứu của Nội các, viết tắt là Siro, có 700 nhân viên nhưng rất ít quyền hành. Các bộ ngoại giao, tư pháp, quốc phòng, cảnh sát đều có những bộ phận chuyên thu thập tin tức nhưng không chia sẻ với nhau một cách hợp lý. Phát ngôn viên chính phủ Minoru Kihara khẳng định việc thành lập cơ quan tình báo mới giúp chính quyền, xin trích, phản ứng nhanh hơn, đưa ra các quyết định sáng suốt hơn dựa trên thông tin tình báo chất lượng cao hơn. Nhà nghiên cứu Céline Pajon, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp cho biết Tokyo đang lập ra một cơ quan tương đương với Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp và một luật chống gián điệp cứng rắn hơn với Nga. Tuy vậy, người ta vẫn hoài nghi vì một số cố vấn của chính phủ Sane Takaichi có tiếng là ủng hộ Nga. Về năng lượng thì Nhật Bản trừng phạt nhẹ tay hơn châu Âu, vẫn nhập khí hóa lỏng Nga và hợp tác ở mỏ Sakhalin. Nhưng cũng theo ông bà Pajon, Nhật mất nhiều hơn được nếu xích lại gần Moscow.
4: Thế nên Tokyo luôn ủng hộ Ukraine, xuất khẩu thiết bị quốc phòng không sát thương, hợp tác sản xuất drone, gửi sĩ quan liên lạc đến NATO chuyên về Ukraine, tham gia liên minh tình nguyện, v.v.

0: thăm Nhật Bản hôm 2 tháng 7, Ngoại trưởng Andriy Sybiha nói ông tin rằng Nhật sẽ hỗ trợ Ukraine không chỉ trong thời chiến mà cả tiến trình tái thiết lâu dài.
1: Tokyo hứa viện trợ 3.200 tỷ yen tương đương trên 17 tỷ euro đã gửi sang nhiều máy phát điện và rất tích cực trong việc giúp dầu mình đóng góp 2,2 tỷ yen cho quỹ của NATO để mua vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine. Nhưng sự ủng hộ này khiến Nhật Bản trở thành mục tiêu của các nước thù địch với phương Tây, theo giáo sư James Brown, Đại học Pennsylvania, tình báo Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên đang tìm cách chiếm đoạt bí mật chính trị, an ninh và công nghệ của Nhật Bản có thể gây căng thẳng giữa Tokyo và các đối tác. Nhìn chung, một chuyên gia ở Anh đánh giá cả chính phủ lẫn xã hội Nhật Bản đã ý thức được mối đe dọa trước cuộc xâm lăng Ukraine. Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đứng về phía Nga trong khi cam kết của Mỹ yếu đi, cho nên bất chấp chỉ trích, chính phủ đã đi xa hơn với việc thành lập cơ quan tình báo quốc gia, sở hữu ngân sách trên 400 triệu đô la. Cơ quan này có khoảng mấy trăm người gồm kỹ sư tin học, nhà phân tích an ninh mạng, v.v., điều phối công việc của 33.000 nhân viên từ các bộ phận thuộc cảnh sát, quốc phòng, tư pháp, ngoại giao. Một hội đồng tình báo cho Thủ tướng chủ trì sẽ là Bộ Chỉ huy Trung ương. Bước tiếp theo dự kiến năm 2027 là thành lập một cơ quan tình báo hoàn chỉnh.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trong khi đó, tại Kherson, cuộc sống diễn ra theo nhịp độ những cuộc săn người bằng drone của Moscow. Cảnh săn lùng một người bán rau quả được hàng xóm ghi lại và đưa lên mạng xã hội đã gây phẫn nộ ở Ukraine. Le Figaro dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông nói, thế giới phải nhìn thấy điều này. Mỗi bằng chứng đều cho thấy Nga đã mất trí, binh lính của họ thích thú với việc giết hại và ngược đãi thường dân.
1: Như thường lệ, sáng thứ ba vừa qua vào 6 giờ sáng, ông Yuri, 52 tuổi, đang cùng với vợ bày rau củ trên quầy từ chiếc xe tải đậu gần ngõ vào Kherson thì thấy một drone bay vòng xung quanh. Ông kể là bắt đầu chạy trốn và ra dấu hàng hóa chỉ là rau quả, nhưng drone Nga mang theo một quả đạn vẫn bay quanh chiếc xe như để làm Yuri hoảng loạn rồi lao vào ông. Người bán hàng sống sót như phép lạ với nhiều mảnh đạn trong người và bị chấn thương não. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh nếu không gây áp lực lên Nga thì, xin trích, không thể hình dung được một thế giới cùng tồn tại với cái ác như thế này. Kherson bị quân Nga chiếm đóng từ tháng 3 cho tới tháng 11 năm 2022 và sau khi được giải phóng, quân Nga chạy sang đóng ở bên kia bờ sông Nhép. Các thành phố làng mạc trong khoảng cách 100 cây số bị drone oanh kích thường xuyên. Năm ngoái, một ủy ban độc lập Liên Hiệp Quốc đánh giá những vụ tấn công thường dân này là tội ác chống nhân loại. Olha Chernichova, một cư dân Kherson, nói với Le Figaro, thực ra những vụ tương tự vẫn xảy ra hàng ngày, nhưng hầu hết người dân phải ẩn núp và không thể quay phim.
0: Oleksandr Talakonikov, phát ngôn viên chính quyền khu vực, cho biết cách đây 2 năm, mỗi tháng có 700 vụ drone Nga đánh phá, nhưng nay phải chịu đựng 1.000 drone một ngày và 90% trường hợp là nhắm vào thường dân.
1: Cô Olga sống sót sau 2 lần bị drone tấn công, lần đầu nhờ trốn được vào bụi cây, lần thứ 2 được một phụ nữ kéo vào tiệm uống tóc kịp lúc. Cô kể, cảm giác y như trong những cuốn phim kinh dị khi những tên điên đuổi theo để giết bạn cho bằng được. Siêu thị duy nhất đã bị drone tấn công 4 lần vào cuối tuần trước. Thành phố được bảo vệ bằng lưới chống drone, hầm trú ẩn bê tông, bao cát, những đơn vị phòng không cơ động. Nhưng hiện nay drone bay rất thấp, chỉ cách mặt đất 1 hay 2 mét, có thể xâm nhập vào sân nhà, chui qua cửa sổ, luồn qua những khe hở của lưới chắn, khó bắn hạ vì đạn lạc có thể trúng nhầm người dân. Trên mạng xã hội, Nga phủ nhận việc tấn công vào dân thường.
0: Những mối đe dọa lớn nhất vẫn là hỏa tiễn đạn đạo. Liberation giải thích vì sao Ukraine không có và sẽ không bao giờ có được đủ hỏa tiễn để đối phó với vũ khí đạn đạo của Nga. Kho dự trữ tên lửa Patriot của Mỹ đã cạn kiệt do chiến tranh với Iran. Kỹ nghệ phương Tây không đáp ứng được nhu cầu, nên Moscow đang để oanh tạc nước láng giềng với sự giúp đỡ của Bắc Triều Tiên.
1: Đêm 4 và 5 tháng 8, Nga đã tấn công ồ ạt vào Kiev. Không một hỏa tiễn nào bị đánh chặn. Nhiều nhân viên bị chôn vùi dưới đống đổ nát, cứu hộ bị cản trở bởi các đám cháy. Ít nhất 17 người thiệt mạng và 44 người bị thương. Tên lửa đánh chặn đạn đạo có thể đã cứu sống họ nếu Ukraine có được. Lầu Năm Góc đã bắn hơn 1.200 hỏa tiễn chống đạn đạo Patriot, hiện chỉ còn chưa tới 1.000 trong kho. Và trong khi kỹ nghệ phương Tây không được đặt trong tình trạng chiến tranh như ở Nga, giải pháp thay thế cho hệ thống Patriot là SAMP/T của Pháp và Ý, nhưng tốc độ sản xuất không đáp ứng được. Trong loạt bài mùa hè về những động vật tham gia chiến tranh, Le Monde mô tả chiến binh Ross, chú chó nghiệp vụ đánh hơi chất nổ dũng cảm, một trong những người hùng bốn chân của quân đội Pháp.
3: Thưa quý khán giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu Điểm. Chủ đề hôm nay, cạnh tranh về thông minh nhân tạo, Mỹ đối mặt với một loạt hàng làn sóng robot hình người Trung Quốc. Tạp chí Tiêu Điểm.
4: Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7 năm nay, chính quyền Donald Trump ra quyết định cấm nhập khẩu robot tiên tiến nước ngoài. Biện pháp này về thực chất là nhắm vào các mẫu robot được tăng cường trí tuệ nhân tạo AI do Trung Quốc phát triển. Và theo nhiều nhà phân tích, động thái này của Mỹ còn làm nổi rõ cách tiếp cận cạnh tranh giữa hai siêu cường trong lĩnh vực robot. Hãng tin Mỹ AP cho biết thêm, lệnh cấm do Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC ban hành. Theo giải thích của FCC, các loại robot tiên tiến có thể tạo ra rủi ro về an ninh mạng, thu thập dữ liệu và làm gia tăng sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng nước ngoài. Chủ tịch của FCC, ông Brendan Carr cho biết, động thái này là nhằm bảo vệ an toàn cho các chuỗi cung ứng trọng yếu của Mỹ, hết đề dẫn. Ngoài ra, chính quyền Donald Trump cũng cho biết thêm đang cân nhắc các biện pháp kiểm soát việc sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo AI, mã nguồn mở của Trung Quốc, trong bối cảnh AI của nước này đang nhanh chóng gia tăng vị thế. Theo nhiều chuyên gia được kênh truyền hình quốc tế France 24 trích dẫn, thì Hoa Kỳ có lý do để lo lắng cho an ninh quốc gia. Thế hệ robot hiện đại ngày nay chủ yếu là do Trung Quốc chế tạo, không chỉ để thực hiện các nhiệm vụ đơn giản như vẫy tay chào khách tham quan tại các hội nghị công nghệ đầu những năm 2000, mà là những mẫu robot dạng AI hiện thân. Chúng có thể nghe, nhìn, di chuyển và tương tác với môi trường nhờ các thiết bị cảm biến cũng như các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT hay DeepSeek được cài đặt bên trong cơ thể robot. Ông Valentin Weber, chuyên gia về Trung Quốc và các công nghệ tiên tiến thuộc Hội đồng quan hệ đối ngoại Đức trụ sở ở Berlin nhận định mức độ tinh vi của những cỗ máy này đang đặt ra những thách thức mới cho an ninh Hoa Kỳ.
5: Với hệ thống cảm biến, những robot này có thể được xem như là những camera giám sát di động, thường được trang bị các chương trình nhận diện khuôn mặt. Hoa Kỳ không muốn những loại thiết bị này xuất hiện trong các môi trường nhạy cảm như văn phòng chính phủ hoặc các khu vực quân sự.
4: Ngoài vấn đề an ninh, giới quan sát còn ghi nhận đây còn là vấn đề kinh tế. Tuy lệnh cấm mới của Mỹ không nhắm trực tiếp vào Trung Quốc, chỉ liên quan đến các thiết bị nước ngoài, thì theo kênh CNN, trong năm 2025, các nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp hơn 90% robot cho thế giới. Các hãng Unitree, Agibot, Ubitech và Ganbot của Trung Quốc hầu như thống lĩnh thị trường mới nổi qua mặt các hãng Figure AI, Tesla của Mỹ và Agile Robots của Đức. Lệnh cấm được đưa ra vào thời điểm các khảo sát dự báo năm 2026 bùng nổ thị trường robot hình người. TrendForce, một công ty chuyên nghiên cứu về thị trường robot của Đài Loan, trích dẫn các nguồn quan sát dự báo lượng xuất xưởng toàn cầu sẽ vượt mức 50.000 đơn vị, tăng hơn 700% so với năm 2025. Trong số này, Unitree và Agibot của Trung Quốc cùng nhau chiếm gần 80% tổng sản lượng xuất xưởng. Từ bức tranh tổng quan này, lệnh cấm trên của Mỹ còn là một cách để gây sức ép đối với một lĩnh vực mà Trung Quốc đã sớm đưa lên hàng đầu trong danh sách các ưu tiên công nghệ. Sự việc cũng làm nổi rõ hai tầm nhìn chiến lược khác nhau về phát triển AI. France 24 nhắc lại, Trung Quốc thời Tập Cận Bình ngay từ năm 2015 đã coi việc phát triển robot và AI là một chiến lược quốc gia. Rút kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008, Bắc Kinh tin rằng phải dựa nhiều hơn vào công nghiệp, sản xuất và công nghệ có khả năng tạo ra giá trị vật chất. Tầm nhìn của ông Tập Cận Bình là sử dụng AI để nâng cấp các lĩnh vực sản xuất và nền kinh tế thực thay vì chỉ phát triển các ứng dụng số hay dịch vụ trực tuyến. Và sự xuất hiện của ChatGPT tháng 11 năm 2022 là chất xúc tác thúc đẩy Trung Quốc tăng tốc đầu tư vào AI hiện thân. Trong chương trình truyền hình của Formancast, ông Luca Guma, nhà sáng lập và tổng giám đốc của hãng Corpen Robotics của Pháp, nhấn mạnh vai trò của chính phủ Trung Quốc trong chiến lược phát triển AI.
6: Nhà nước Trung Quốc hoạt động dựa trên các kế hoạch phát triển mà người ta gọi là kế hoạch 5 năm. Trong các kế hoạch 5 năm đó, robot học chính là một trong số các ưu tiên chiến lược.
4: Kết quả là trong vòng 20 năm, từ là một công xưởng thế giới, Trung Quốc, đặc biệt là thành phố Thâm Quyến, đã vươn lên thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới. Cũng trong chương trình của Fonds, ông Stéphane Boubou, chủ tịch Enough Age Group, giải thích.
7: Et c'est en cela où la Chine a fait une véritable mutation sur un métier qui était à la base de
6: production. Điểm đáng chú ý là Trung Quốc đã thực hiện một sự chuyển đổi rất mạnh mẽ, xuất phát từ một nền kinh tế dựa chủ yếu vào sản xuất và công nghiệp. Họ đã xây dựng được năng lực sản xuất rất lớn với chi phí thấp nhờ tự động hóa và robot hóa quy trình ở quy mô lớn. Đồng thời, ngày nay họ cũng sở hữu các trung tâm đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, đặc biệt là tại Thâm Quyến và Nam Xương, khu vực thường được coi là thung lũng robot, có khoảng hơn 10 trường đại học đào tạo những kỹ sư chất lượng cao. Điều này tạo ra sự gắn kết rất chặt chẽ giữa khu vực học thuật và khu vực công nghiệp. Các kỹ sư mới tốt nghiệp có thể nhanh chóng tham gia trực tiếp vào các trung tâm sản xuất và nghiên cứu, từ đó tạo ra những sản phẩm có năng lực cạnh tranh rất cao.
4: Một điểm khác không kém phần quan trọng tạo nên thế mạnh cho Trung Quốc trong cuộc đua chiến lược với Mỹ, đó là lợi thế chuỗi cung ứng khổng lồ, theo như quan sát của ông Stéphane Boubou.
6: Đối với một robot hình người, gần như 80% linh kiện cần thiết có thể được tìm thấy và tiếp cận chỉ trong vài giờ. Điều này giúp đẩy nhanh đáng kể quá trình chế tạo nguyên mẫu. Thời gian từ khi phát triển sản phẩm cho đến khi đưa ra thị trường chỉ khoảng 9 tháng, nhanh gấp đôi so với nhiều nơi khác trên thế giới. Chính điều đó tạo nên khả năng lặp lại và cải tiến sản phẩm cực nhanh của Trung Quốc. Đây là một trong những thế mạnh lớn nhất của họ.
4: Vậy vì sao Hoa Kỳ vẫn luôn được xếp đầu bảng cuộc đua? Theo giải thích của trang Robo News Today, số lượng không phải là thước đo duy nhất. Hoa Kỳ có nhiều hãng công nghệ danh tiếng và những doanh nghiệp này hiện đang dẫn đầu về công nghệ AI nền tảng và các ứng dụng công nghệ giá trị cao có trả phí như mô hình robot có khả năng tư duy thay vì chỉ tập trung vào việc xuất xưởng giá rẻ. Nhà tỷ phú Elon Musk của Tesla đã đưa ra tham vọng trong vòng 2-3 năm tới, hãng này dự kiến đưa ra thị trường hơn 1 triệu robot hình người. Ông còn tuyên bố sẽ có một sự chuyển hướng chiến lược lớn, đó là từ một công ty sản xuất ô tô điện, Tesla sẽ trở thành một doanh nghiệp sản xuất robot. Chuyên gia Valentin Weber trả lời Phong Văn Cát tóm tắt chiến lược của Mỹ như sau.
5: Hoa Kỳ tập trung chủ yếu vào việc phát triển các mô hình tiên tiến và đặt cược nhiều vào năng lực tính toán và các trung tâm dữ liệu để tạo ra các hệ thống trí tuệ nhân tạo ngày càng hiệu quả hơn.
4: Một quan điểm cũng được ông Luca Guma đồng chia sẻ. Tuy nhiên, vị giám đốc trẻ tuổi của hãng Corpen Robotics của Pháp lưu ý thêm về một thách thức khác cho Mỹ.
6: Có một điểm quan trọng khác khi nhìn vào sự tập trung mạnh mẽ của ngành robot tại châu Á. Một công ty nổi tiếng khác của Mỹ là Boston Dynamics đã bị hãng Hyundai, một tập đoàn của Hàn Quốc, mua lại. Điều đó cho thấy rõ là mặc dù Hoa Kỳ cố gắng phát triển thị trường robot hình người, nhưng ngành công nghiệp này vẫn có mức độ tập trung rất cao tại châu Á.
4: Nhìn chung, theo như đánh giá của ông Wang Yu Kao Fonko, chuyên gia về công nghệ mới ở Trung Quốc, Đại học Red Bull Nijmegen của Hà Lan với Phong Văn Cát.
5: Biện pháp mới này của Mỹ là nhằm bảo đảm trong dài hạn các doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ sử dụng công nghệ và robot của Mỹ.
4: Đối với Washington, một trong những kịch bản xấu nhất là Hoa Kỳ trở nên phụ thuộc vào robot Trung Quốc trong một nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào máy móc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo tiên tiến. câu hỏi đặt ra liệu Hoa Kỳ có đủ khả năng để bắt kịp sự chậm trễ trong lĩnh vực cụ thể này hay không. Về điểm này, ông Wang Gu Chiafranco thừa nhận.
5: Đây là câu hỏi lớn và chắc chắn sẽ không dễ dàng khi mà hệ sinh thái sản xuất của Trung Quốc đã rất phát triển để có thể sản xuất những robot này với số lượng lớn.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm qua đề tài cạnh tranh về thông minh nhân tạo Mỹ đối mặt với mối họa làn sóng robot hình người Trung Quốc. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội nói về con nuôi người Hàn Quốc ở Mỹ, đó là những đứa trẻ sống kiếp không quê hương, tạp chí do thông tín viên Trần Công thực hiện từ Seoul.
8: Tạp chí Xã hội.
9: Từ sau chiến tranh Triều Tiên, hàng trăm nghìn trẻ em Hàn Quốc đã được đưa ra nước ngoài làm con nuôi. Trong đó, Mỹ là điểm đến lớn nhất với nhiều gia đình phương Tây. Đây từng được xem là hành động nhân đạo, cứu giúp những trẻ mồ côi nghèo đói không có tương lai trong một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Nhưng sau hơn 70 năm, những câu chuyện được kể lại từ chính những người con nuôi Hàn Quốc cho thấy một mặt khác của lịch sử. Hồ sơ bị làm sai lệch, trẻ em bị tách khỏi gia đình ruột, quốc tịch không được đảm bảo, khủng hoảng bản sắc kéo dài và nỗi đau tìm lại cội nguồn không dễ chữa lành. Đây không chỉ là câu chuyện của những đứa trẻ được đưa tới một gia đình mới, đó còn là câu chuyện của chiến tranh, nghèo đói, kỳ thị xã hội, chủ nghĩa dân tộc huyết thống, nhu cầu gia đình của phương Tây, tôn giáo, thị trường nhận con nuôi và trách nhiệm chưa hoàn tất của cả quốc gia gửi con lẫn quốc gia nhận con.
10: Theo NamuWiki, lịch sử nhận con nuôi Hàn Mỹ bắt đầu sau chiến tranh Triều Tiên. Khi Hàn Quốc kiệt quệ, nhiều trẻ em mồ côi bị bỏ rơi hoặc sinh ra trong các gia đình nghèo không được hệ thống phúc lợi bảo vệ. Đặc biệt, trẻ lai giữa binh sĩ Mỹ và phụ nữ Hàn Quốc bị kỳ thị nặng nề vì không phù hợp với quan niệm dân tộc thuần nhất, nên việc đưa các em sang Mỹ vừa được xem là một giải pháp nhân đạo, vừa là cách Hàn Quốc loại bỏ một nhóm trẻ mà xã hội không muốn nhìn nhận.
9: Ở phía Mỹ, phong trào nhận nuôi trẻ em Hàn Quốc được thúc đẩy bởi truyền thông chiến tranh, các tổ chức cơ đốc giáo và bối cảnh chiến tranh lạnh. Từ năm 1953 đến năm 2018, khoảng 170.000 trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi tại hơn 29 quốc gia, trong đó Mỹ tiếp nhận hơn 2/3, tức là hơn 110.000 trẻ. Ban đầu, câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ nhân đạo, trẻ em nghèo được cứu giúp, trẻ mồ côi có gia đình, trẻ không tương lai được đưa đến một đất nước giàu có hơn. Nhưng khi số lượng trẻ được đưa ra nước ngoài ngày càng lớn, hệ thống ấy bắt đầu bộc lộ một bản chất phức tạp hơn nhiều. Khi nhận con nuôi được đưa vào một hệ thống có nhu cầu, có tổ chức, có phí, có hồ sơ và có quy trình vận chuyển, trẻ em dần bị nhìn theo một cách khác. Các em không còn chỉ là những đứa trẻ cần được bảo vệ mà trở thành đối tượng trong một chuỗi cung ứng xuyên quốc gia, được chọn, kiểm tra sức khỏe, lập hồ sơ, chuyển giao và đưa sang nước ngoài. Nghiên cứu của giáo sư Kim thuộc Đại học Suwon về nhận con nuôi xuyên quốc gia cho rằng không thể chỉ nhìn hiện tượng này như một hành động nhân đạo. Ở tầng sâu hơn, đây là một dòng chảy một chiều. Trẻ em từ các quốc gia nghèo, hậu chiến, thiếu hệ thống phúc lợi được đưa sang các quốc gia giàu hơn, phần lớn vào các gia đình da trắng trung lưu. Dòng chảy ấy phản ánh sự chênh lệch quyền lực giữa nước gửi con và nước nhận con, giữa gia đình nghèo không có khả năng giữ con và gia đình giàu có nhu cầu nhận con nuôi. Ở phía Hàn Quốc, nhận con nuôi quốc tế trở thành cách xử lý những vấn đề xã hội mà nhà nước chưa đủ năng lực hoặc chưa muốn giải quyết, như trẻ mồ côi, trẻ lai, trẻ bị bỏ rơi, con của mẹ đơn thân và trẻ em nghèo. Thay vì xây dựng hệ thống phúc lợi để giúp các gia đình yếu thế giữ con, Hàn Quốc đã chọn con đường đưa trẻ ra nước ngoài. Trong khi đó, ở Mỹ và phương Tây, nhu cầu nhận con nuôi lớn khiến trẻ em Hàn Quốc được xem là nhóm dễ thích nghi, có hồ sơ rõ ràng, ít rủi ro pháp lý.
10: Khi trẻ em bị đặt vào logic của quy trình và thị trường, sai lệch hồ sơ không còn là lỗi hành chính nhỏ. Nó có thể trở thành một vết nứt đi theo một con người suốt đời.
9: Kết luận của Ủy ban Sự thật và Hòa giải Hàn Quốc năm 2025 cho thấy, các sai phạm trong nhận con nuôi quốc tế không phải là ngoại lệ cá biệt mà phản ánh một hệ thống từng đặt việc đưa đứa trẻ ra nước ngoài lên quyền được bảo vệ, được giữ danh tính và được chăm sóc trong chính quê hương của các em. Chúng phản ánh một thời kỳ mà trẻ em có thể bị xử lý như hồ sơ, còn hồ sơ có thể bị điều chỉnh để hệ thống tiếp tục vận hành. Một hồ sơ sai có thể khiến một người đánh mất gốc gác, nhưng với nhiều con nuôi Hàn Quốc tại Mỹ, vấn đề còn đi xa hơn. Họ lớn lên mà không có quốc tịch Mỹ. Emily và Joy Alessi là hai ví dụ cho bi kịch của những người con nuôi Hàn Quốc lớn lên ở Mỹ nhưng không được đảm bảo quốc tịch. Emily, một phụ nữ Hàn Quốc được nhận nuôi ở bang Minnesota,
11: khi mới 3 tháng tuổi sống cả đời như người Mỹ, nhưng đến khi tuổi ngoài 60 vẫn không có quốc tịch Mỹ vì cha mẹ nuôi không hoàn tất thủ tục nhập tịch cho bà trước khi trưởng thành. Không có tư cách công dân, Emily gặp khó khăn trong việc gia hạn bằng lái, tiếp cận bảo hiểm y tế và luôn sống trong nỗi lo có thể bị trục xuất về Hàn Quốc, nơi bà không có ký ức, không có gia đình gần gũi và cũng không sử dụng được tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ. Theo KBS, Joy Alessi cũng được đưa sang Mỹ khi còn rất nhỏ và chỉ phát hiện mình không phải là công dân Mỹ ở tuổi 25 khi xin hộ chiếu để đi Mexico. Bà khi đó nghe một câu khó tin, vì không phải công dân Mỹ nên không thể cấp hộ chiếu. Đạo luật quốc tịch trẻ em của Mỹ năm 2000 chỉ bảo vệ một số trường hợp nhất định và không áp dụng cho những người đã đủ 18 tuổi khi luật có hiệu lực, khiến nhiều con nuôi Hàn Quốc trước đó bị bỏ lại ngoài hệ thống. Nghịch lý đau đớn là những đứa trẻ từng được đưa sang Mỹ với lời hứa về một tương lai tốt đẹp, khi trưởng thành lại có thể bị chính đất nước nuôi mình xem là người nước ngoài.
10: Mỹ là điểm đến lớn nhất của trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi, nhưng Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Hà Lan và nhiều nước châu Âu khác cũng từng tiếp nhận hàng ngàn trẻ em Hàn Quốc. Vì vậy, đây không chỉ là vấn đề giữa Hàn Quốc và Mỹ, mà là một hệ thống nhận con nuôi xuyên quốc gia kéo dài nhiều thập kỷ.
11: Ở Bắc Âu và Tây Âu, những tranh luận về nhận con nuôi quốc tế cũng ngày càng mạnh. Nhiều người con nuôi trưởng thành lên tiếng về hồ sơ bị sai lệch, thiếu thông tin về cha mẹ ruột, cảm giác bị tách khỏi ngôn ngữ và văn hóa gốc. Những tranh luận tại châu Âu cho thấy sai phạm trong nhận con nuôi quốc tế không chỉ thuộc riêng nước Mỹ mà phản ánh một cấu trúc rộng hơn, nơi các nước giàu nhận trẻ em từ nước nghèo dưới danh nghĩa nhân đạo nhưng không phải lúc nào cũng đảm bảo đầy đủ quyền lợi, danh tính và tương lai pháp lý của những đứa trẻ. Đối với nhiều người con nuôi Hàn Quốc, trưởng thành không chỉ là bước vào đời sống người lớn, đó còn là thời điểm họ bắt đầu tự hỏi: tôi là ai, tên thật của tôi là gì, tôi có cha mẹ ruột không, vì sao tôi bị đưa đi, và Hàn Quốc có phải là quê hương của tôi không? Hành trình tìm về cội nguồn có thể đem lại hy vọng, nhưng không bao giờ đơn giản. Nghiên cứu về người con nuôi xuyên quốc gia cho thấy họ thường đứng giữa nhiều ranh giới giữa gia đình nuôi và gia đình ruột, giữa văn hóa Mỹ hoặc châu Âu và quốc gia gốc Hàn Quốc, giữa cơ thể châu Á và môi trường da trắng nơi họ lớn lên, giữa cảm giác được cứu giúp và cảm giác bị tước mất một phần lịch sử cá nhân. Khi trở về Hàn Quốc, nhiều người có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi lần đầu được sống giữa những gương mặt giống mình, nhưng cảm giác ấy thường không kéo dài lâu. Họ nhanh chóng nhận ra mình không nói được tiếng Hàn, không hiểu được đầy đủ văn hóa Hàn và cũng không dễ được xã hội Hàn Quốc xem là người Hàn thực sự. Họ mang ngoại hình Hàn Quốc, nhưng lại sống bằng ngôn ngữ, thói quen và ký ức của một đất nước khác. Đó là lý do nhiều nghiên cứu gọi bản sắc của người con nuôi xuyên quốc gia là bản sắc vượt biên giới. Họ không hoàn toàn là người Mỹ, cũng không hoàn toàn là người Hàn Quốc theo nghĩa truyền thống. Họ là những con người mang trong mình nhiều lớp lịch sử, được nuôi ở một nơi, sinh ra ở một nơi khác, mất một gia đình, có một gia đình mới và phải tự viết lại câu chuyện đời mình từ những mảnh hồ sơ rời rạc. Nhưng chính quá trình ấy cũng mở ra cơ hội hòa giải. Với Dean Bosseilliem, hòa giải bắt đầu từ việc tìm lại sự thật về cái tên Cha Dung Hy. Với Jean Vincent Pallet, hòa giải bắt đầu từ chuyến trở về Suwon, nơi ông từng sống trước khi sang Pháp. Với nhiều người con nuôi khác, hòa giải có thể bắt đầu từ một tờ hồ sơ, một xét nghiệm DNA, một cuộc gặp mẹ ruột, hoặc đơn giản là quyền được nói rằng: tôi không chỉ là người được cứu giúp, tôi là người có lịch sử riêng.
10: Ngày 2 tháng 10 năm 2025, Tổng thống Lee Jae-myung đã gửi lời xin lỗi chính thức tới những người Hàn Quốc từng bị đưa ra nước ngoài làm con nuôi, gia đình nuôi và cả gia đình ruột thịt của họ.
11: Tuy nhiên, lời xin lỗi chỉ có ý nghĩa nếu được nối tiếp bằng hành động cụ thể. Những người con nuôi Hàn Quốc ở Mỹ và châu Âu cần được tiếp cận hồ sơ gốc, được sửa sai giấy tờ bị làm giả, hỗ trợ tìm cha mẹ ruột, tư vấn tâm lý và hỗ trợ pháp lý về quốc tịch. Hàn Quốc cũng cần nhìn lại cách xã hội từng đối xử với phụ nữ nghèo, mẹ đơn thân và trẻ em ngoài hôn nhân. Bởi nếu thiếu chính sách hỗ trợ gia đình yếu thế, nhận con nuôi quốc tế sẽ dễ trở thành cách che giấu thất bại của phúc lợi xã hội. Bảo vệ trẻ em trước hết là phải bảo vệ quyền được sống an toàn trong gia đình gốc, nếu điều đó còn có thể, chứ không chỉ đưa các em đến một gia đình giàu hơn ở nước ngoài. Trách nhiệm cũng thuộc về Mỹ và các nước từng tiếp nhận trẻ em Hàn Quốc, bởi không thể để một người được đưa sang từ nhỏ lớn lên như công dân bản địa, rồi nhiều thập kỷ sau mới phát hiện mình không có quốc tịch và có thể bị trục xuất về một đất nước xa lạ. Lịch sử con nuôi Hàn Mỹ là một vết thương khó lành, không phải vì nó thuộc về quá khứ, mà vì hậu quả của nó vẫn hiện diện trong đời sống hiện tại. nó sống trong những người không biết tên thật của mình, trong những người mang ngày sinh của người khác, trong những người đi tìm mẹ ruột bằng hồ sơ bị sai, trong những người sợ bị trục xuất khỏi đất nước đã nuôi mình lớn, và trong những người trở về Hàn Quốc nhưng không thể nói chuyện với gia đình ruột bằng cùng một ngôn ngữ.
3: Thưa quý vị, tạp chí xã hội của Trần Công từ Seoul khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo đạt thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz nhưng cũng tuyên bố là việc mở lại tuyến đường hàng hải này còn phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Đức cảnh báo về đe dọa an ninh mới sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz, củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp những đe dọa của Tổng thống Trump. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí văn hóa nói về Điện Élysée và những giai thoại thú vị của đầu bếp Pháp Guillaume Gomez, tạp chí do Tuấn Thảo thực hiện. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí tiêu điểm nói về cạnh tranh về thông minh nhân tạo, Hoa Kỳ đối mặt với mối họa làn sóng robot hình người Trung Quốc, Minh Anh thực hiện. Thưa quý vị, buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đây Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Thùy Dương, Trọng Thành, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm mùng 6 tháng 8 2026. Iran thông báo đạt thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz nhưng tuyên bố là việc mở lại tuyến đường hàng hải này phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Đức cảnh báo về đe dọa an ninh mới sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp đe dọa của Tổng thống Trump. Thưa quý thính giả, tối qua, Bộ Ngoại giao Iran thông báo là đã đạt được một thỏa thuận với Vương quốc Oman về việc mở lại tuyến hàng hải mới qua eo biển và hai bên đang chuẩn bị ra một tuyên bố chung, đồng thời cảnh báo là can thiệp của nước ngoài có thể cản trở tiến trình này từ trong nguyên văn. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định là eo biển Hormuz sẽ phải rất sớm được mở lại, nếu không thì Iran sẽ bị tấn công dữ dội. Ông còn bảo đảm là một thỏa thuận sẽ phải được đưa ra, thậm chí chậm nhất là trong ngày hôm nay, mùng 6 tháng 8. Chủ trương của Iran là sẽ buộc tàu thuyền qua lại phải trả phí, điều mà Mỹ và nhiều quốc gia khác bác bỏ chiếu theo luật quốc tế. Thông tin viên của RFI Shevos Gazi từ Tehran cho biết thêm.
1: Theo Tehran, các cuộc đàm phán đã tiến triển, đặc biệt trong việc xác lập các khu vực thuộc thẩm quyền của mỗi quốc gia. Khu vực phía nam eo biển sẽ do Oman quản lý, còn khu vực phía bắc với mực nước biển sâu hơn sẽ do Iran quản lý. Tehran sẽ kiểm soát việc giao thông hàng hải và sẽ trích một phần lệ phí quá cảnh thu được từ các tàu hàng và tàu chở dầu để chuyển cho Oman. Chính quyền Iran cho biết thỏa thuận sẽ được thông báo trong những giờ hoặc những ngày tới, không có nghĩa là Hormuz sẽ được mở lại ngay lập tức. Eo biển này sẽ chỉ được mở khi nào Mỹ chấm dứt việc phong tỏa các cảng biển của Iran và tàu thuyền đến Iran. Eo biển không được mở lại ngay, có nghĩa là đối đầu giữa Iran và Mỹ sẽ tiếp diễn. Theo Tehran, thì Washington phải chấm dứt việc phong tỏa thì mới có thể cho phép mở lại eo biển.
0: Vẫn tại khu vực và liên quan đến Iran, lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen được Tehran hậu thuẫn vào ngày hôm qua đã thông báo là đã tấn công hai tàu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ và tại vịnh Aden, tức là phía bắc và phía nam eo biển Bab el-Mandeb như một phần trong chiến dịch phong tỏa nhắm vào đội tàu của quốc gia này. Còn về nội tình Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian hôm qua đã nhìn nhận là rất khó để liên lạc với lãnh tụ tối cao Mostaba Khamenei sau gần nửa năm kể từ khi trở thành lãnh tụ tối cao Iran. Con trai của cố giáo chủ Ali Khamenei, ông Mostaba, vẫn chưa từng xuất hiện trước công chúng, được cho là bị trọng thương trong đợt tấn công mà Mỹ và Israel phối hợp hôm 28 tháng 2 vừa qua. Đến nay, Mostaba Khamenei vẫn vô tiếng tàng hình. Tại Đức, công luận đang đặt ra nhiều câu hỏi sau sự cố an ninh xảy ra vào tối thứ ba vừa qua tại sân bay Leipzig ở miền đông. Sân bay này là trung tâm hậu cần của NATO, đồng thời cũng là đầu mối để trung chuyển các trang thiết bị quân sự cho Ukraine. Vậy mà các hoạt động đã bị gián đoạn trong nhiều giờ đồng hồ vào tối thứ ba và sáng thứ tư vừa qua do một drone có mang theo chất nổ được phát hiện trên khu vực đường băng. Theo các nhà điều tra thì một drone khác được cho là đã va vào với một máy bay vận tải. Họp báo tối qua, các giới chức của Đức từ chối đưa ra bất kỳ một suy đoán nào về thủ phạm của vụ tấn công mà Berlin xem là mang tính chất chiến tranh hỗn hợp từ trong nguyên văn. Bộ trưởng Nội vụ của Đức cũng đã lên tiếng báo động về một tầm mức mới của mối đe dọa. Từ Berlin, thông tín viên RFI Pascal Thibault tóm lược tình hình.
2: Une nouvelle dimension dans les menaces, un possible scénario d'attaque hybride. Pour le ministre
3: một cấp độ đe dọa mới, một kịch bản tấn công hỗn hợp có thể đã xảy ra. Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrin, đã rút ngắn kỳ nghỉ hè để trở về xử lý vụ việc. Những mối nguy mà nước Đức phải đối mặt đã bước sang một ngưỡng mới kể từ tối thứ ba mùng 4 tháng 8. Năm ngoái, đã có khoảng 220 vụ drone xâm nhập gây gián đoạn hoạt động hàng không tại Đức, nhưng chưa từng có drone mang theo chất nổ được ghi nhận. Theo các thông tin chưa được xác nhận, một trục trặc kỹ thuật ở kíp nổ đã giúp Đức tránh được kịch bản tồi tệ nhất. Bộ trưởng Nội vụ Đức không muốn đưa ra bất kỳ suy đoán nào về nguồn gốc của drone, cũng như danh tính những kẻ thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, ông Dobrin cho rằng mối đe dọa này rất có thể liên quan đến các thế lực nước ngoài. Ông cũng nhấn mạnh một cuộc tấn công như vậy chỉ có thể do những đối tượng chuyên nghiệp tiến hành. Vụ tấn công với tính chất chưa từng có này cho thấy các mối đe dọa mà nước Đức phải đối mặt không còn là nguy cơ mang tính giả định. Từ nhiều tháng nay, nước Đức đã liên tục là mục tiêu của các hoạt động gián điệp cũng như nhiều vụ tấn công mạng khác. Tháng 6 vừa qua, chính phủ Đức đã thành lập một trung tâm điều phối, quy tụ tất cả lực lượng tham gia ứng phó với những mối đe dọa này. Hiện tại, điều khiến giới chức lo ngại là một vụ tấn công bằng chất nổ tương tự như ở Leipzig tối thứ Ba vừa qua có thể sẽ tái diễn nhưng với hậu quả bi thảm hơn. Bộ trưởng Nội vụ thừa nhận các cơ quan chức năng đang phải chạy đua với thời gian trước những kẻ tấn công ngày càng được trang bị tinh vi và hiện đại hơn.
2: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Về chiến tranh Ukraine, chính quyền của thành phố Kramatorsk ở miền đông Ukraine vào ngày hôm qua một lần nữa đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc di tán tản trẻ em. Kramatorsk là một trong những thành trì cuối cùng của Ukraine ở vùng Donetsk và đang hứng chịu các đợt pháo kích dữ dội của Nga gần như hàng ngày. Từ Kiev, thông tin viên RFI Emmanuel Schatz cho biết thêm.
4: Cette nouvelle évacuation de 525 enfants cette fois est décrétée un
5: lệnh sơ tán 525 trẻ em được ban hành trong bối cảnh tình hình của dân thường tại Kramatorsk đã trở nên hết sức nghiêm trọng. Thành phố hứng chịu các cuộc oanh kích mỗi ngày. Chỉ riêng hôm qua, Kramatorsk đã bị oanh tạc 31 lần, nhất là bằng drone tấn công FPV và bom bay. Các chung cư là mục tiêu tấn công và gần như không còn hy vọng tiếp tục cuộc sống bình thường. Thống đốc quân sự vùng Donetsk Vadim Filashin thường xuyên ban hành lệnh sơ tán như vậy. Theo lệnh sơ tán, trẻ em cùng người giám hộ hợp pháp sẽ được đưa đến những khu vực an toàn hơn. Ông cho biết quyết định này được đưa ra do tình hình an ninh ngày càng xấu đi, đồng thời nhấn mạnh không thể chấp nhận việc trẻ em tiếp tục sống trong mối đe dọa thường trực từ các cuộc không kích của Nga, từ ngữ trong nguyên văn. Lệnh sơ tán lần này được áp dụng đối với các gia đình sinh sống ở nhiều làng gần Kramatorsk, cũng như tại những khu dân cư bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thành phố. Các giới chức Ukraine ước tính hiện giờ vẫn còn khoảng 115.000 người đang sinh sống tại phần lãnh thổ mà họ xem là vùng tự do của Donetsk, tức là khu vực vẫn do Kiev kiểm soát, trong đó có hơn 6.100 trẻ em.
6: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI.
0: Trong đêm qua rạng sáng nay, các vùng Kharkiv và Sumy của Ukraine lại bị Nga oanh tạc ồ ạt, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Về phía Nga thì Moscow vừa thành lập một binh chủng mới trong quân đội mang tên là lực lượng hệ thống drone. Hôm qua, Tổng thống Putin chính thức bổ nhiệm ông Denis Lamyang, tham mưu trưởng cụm tác chiến trung tâm có nhiều kinh nghiệm tại Ukraine làm tư lệnh binh chủng mới nói trên. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại Moscow cũng như là Kiev đều triển khai drone dọc chiến tuyến dài khoảng 1.200 cây số, đồng thời đều sử dụng phương tiện này trong các cuộc tấn công trên biển nhắm vào những mục tiêu nằm sâu ở bên trong lãnh thổ của đối phương để tấn công các cơ sở năng lượng quân sự cũng như là các khu nhà ở của thường dân. Tháng trước thì Kiev cũng đã thông báo thành lập bộ chỉ huy tác chiến tầm xa. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Trong hai ngày tại Bangkok, mùng 6 và mùng 7 tháng 8, lãnh đạo Miến Điện Min Aung Hlaing sẽ hội kiến Thủ tướng Thái Lan Anutin Sawirakul, gặp gỡ nhiều thành viên trong nội các và dự diễn đàn doanh nghiệp Miến Điện Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan vừa tuyên bố là Bangkok sẵn sàng mở ra một chương mới trong bang giao giữa hai nước. Min Aung Hlaing, nguyên là lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện, đã lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi vào năm 2021, đẩy quốc gia Đông Nam Á này vào một cuộc nội chiến. Những người Miến Điện lưu vong tại Thái Lan khó chấp nhận sự hiện diện của lãnh đạo Miến Điện tại Bangkok, dù là dưới vỏ bọc của một chính quyền dân sự, như ghi nhận của một người trong cuộc với thông tin viên RFI Valentin Sebron.
7: La venue du putschiste birman à Bangkok lui laisse un goût amer pour Aung comme pour beaucoup.
3: Việc một nhân vật từng lật đổ chính quyền ở Miến Điện đến Bangkok không khỏi khiến Aung chua xót. Đối với người đàn ông này cũng như nhiều người Miến Điện lưu vong khác, Min Aung Hlaing mãi mãi là người đã đẩy đất nước vào cảnh hỗn loạn và một cuộc nội chiến khiến hơn 100.000 người thiệt mạng trong vòng 5 năm, khiến 4 triệu dân phải rời bỏ nhà cửa. Anh nói xin trích, lãnh đạo Miến Điện đến Thái Lan không phải là điều bất ngờ, nhưng đương nhiên là tôi rất thất vọng. Chính phủ Thái Lan đã chọn bảo vệ lợi ích kinh tế là chính, đặt lên trên những mối quan tâm trước các hành vi chà đạp nhân quyền của Nay Pi Daw hay những khổ đau đang diễn ra ở bên kia đường biên giới. hết lấy dẫn. Ông hiểu rõ điều này hơn ai hết vì anh từng bị bắt chỉ một tháng sau cuộc đảo chính năm 2021. Anh đã trải qua 2 năm ngục tù trước khi sang được Thái Lan định cư. Theo anh, dưới vỏ bọc của một chính quyền dân sự, về thực chất, Miến Điện vẫn trong tay một tập đoàn quân sự. Anh nói tiếp, Min Aung Hlaing đến đây với tư cách tổng thống hay lãnh đạo một chính quyền quân sự Miến Điện thì cũng chẳng có gì khác nhau. Vẫn là kẻ đã gây ra tất cả những hành vi tàn bạo, kẻ đã châm ngòi cho cuộc nội chiến. Vì thế, có khoác lên mình bộ trang phục nào thì Min Aung Hlaing vẫn phải chịu trách nhiệm về những gì ông đã gây ra cho đất nước. Trong nỗ lực xác định tính chính danh, đây là chuyến công du thứ tư của lãnh đạo Miến Điện từ khi ông nhậm chức tổng thống hồi tháng 4 vừa qua.
7: Valentin Sebron, Bangkok, RFI.
0: Căng thẳng trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày hôm qua đã kêu gọi Washington hãy tôn trọng những cam kết để trả lại cho Seoul những căn cứ quân sự mà Mỹ không còn sử dụng. Tranh cãi liên quan đến căn cứ tại Yongsan, ngay tại trung tâm thủ đô Seoul mà Mỹ không còn sử dụng nữa nhưng chưa trao trả lại cho các giới chức của Hàn Quốc. Từ thủ đô Seoul, thông tín viên Celio Fioretti giải thích thêm.
8: Une question de bon sens pour le président sud-coréen Lee Jae-myung, le chef d'État.
9: Đó là lẽ thường tình theo quan điểm của Tổng thống Lee Jae-myung. Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ trích thái độ thụ động và không tuân thủ những cam kết từ phía một đồng minh thân thiết của Seoul. Hiện nay Hoa Kỳ có 62 cơ sở quân sự và 28.500 quân nhân đồn trú tại Hàn Quốc. Một số căn cứ đã bị quân đội Mỹ bỏ trống nhưng Hoa Kỳ vẫn chưa bàn giao lại cho các giới chức ở Seoul. Điển hình là căn cứ Yongsan ngay tại trung tâm thủ đô Seoul. Chính phủ Hàn Quốc ngày càng nóng lòng muốn nhận lại những khu đất vốn thuộc về mình trong bối cảnh Seoul hối thúc Washington trao cho Hàn Quốc quyền tự chủ lớn hơn trong lĩnh vực quốc phòng. Seoul đang đàm phán để giành lại cho quân đội Hàn Quốc quyền chỉ huy tác chiến khi xảy ra chiến tranh. Về phía Hoa Kỳ, Nhà Trắng vừa cân nhắc việc cắt giảm quân số tại Hàn Quốc, vừa muốn kiềm chế tham vọng tự chủ về quân sự của Seoul. Đây là vấn đề sẽ được hai bên đề cập đến, nhưng cuộc họp dự trù vào tháng 10, 2026.
8: Celio Fioretti, Seoul, RFI.
0: Sau cùng về thể thao, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thừa nhận đã sai sót trong dự án mở cửa cho quỹ tư nhân, nhưng tiếp tục ủng hộ chủ tịch Infantino.
5: Thông cáo của FIFA được công bố trong bối cảnh ông Infantino đang bị chỉ trích từ nhiều phía, kể cả từ một số cộng sự viên của ông, sau khi dự án mở cửa FIFA cho các quỹ đầu tư tư nhân được tiết lộ và gây bất ngờ. Carlos Cordero, cố vấn chính của ông Infantino, cũng dứt khoát từ chức hôm 31 tháng 7 vì phản đối hoàn toàn dự án đó của chủ tịch FIFA. Theo hãng tin Pháp AFP, trong một thông cáo được công bố sau cuộc họp khẩn tại trụ sở FIFA, khu vực châu Phi ở Maroc, ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá thế giới khẳng định tất cả những gì được thực hiện đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định của FIFA, nhưng cũng thừa nhận có những sai sót đã xảy ra và cam kết rằng những sai sót như vậy sẽ không tái diễn. Dù ban lãnh đạo khẳng định không hề có ý định loại hội đồng FIFA và các tổ chức thành viên của FIFA ra khỏi tiến trình này, nhưng họ cũng thừa nhận lẽ ra tiến trình phải được xử lý theo một cách khác. Cũng theo thông cáo, các thành viên hội đồng FIFA dự cuộc họp khẩn đã tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn đối với chủ tịch FIFA Gianni Infantino với tư cách là người duy nhất được 211 hiệp hội thành viên của FIFA bầu chọn. Ban lãnh đạo của FIFA cũng nhấn mạnh là dự án đã bị hủy bỏ và FIFA sẽ không dung thứ cho bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào tính liêm chính, công tác quản trị tốt và việc tôn trọng các quy trình hợp lệ của FIFA, đồng thời sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ và gìn giữ tên tuổi cũng như danh tiếng của Liên đoàn bóng đá thế giới.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm thăm Úc và New Zealand, chuyến công du kéo dài từ ngày 9 đến 14 tháng 8 nhằm củng cố quan hệ đối tác và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Việt Nam đã nâng quan hệ với Úc lên cấp cao nhất vào năm 2024 nhằm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khí hậu, môi trường, năng lượng, quốc phòng, an ninh, quan hệ kinh tế và giáo dục. Với nhiều nguồn khoáng sản chưa được khai thác, Việt Nam là một đối tác hấp dẫn đối với Úc. Việt Nam và Úc dự kiến sẽ ký từ 12 đến 16 thỏa thuận về giáo dục, chuyển đổi số, nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe. Trong chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam tại New Zealand, hai nước dự kiến sẽ ký từ 5 đến 6 thỏa thuận.
10: Hơn 1.000 trẻ em kẹt tại vùng Ceuta, Tây Ban Nha kêu gọi châu Âu hỗ trợ. Chính quyền Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi ngày hôm qua kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp vì họ không đủ khả năng tiếp nhận số trẻ em còn kẹt lại tại vùng lãnh thổ này sau đợt di dân bất hợp pháp vừa qua. Khoảng 70.000 người đã bị trả về nước, nhưng theo luật, Tây Ban Nha không được phép trục xuất trẻ em. Hiện giờ tại Ceuta có thể còn đến hàng trăm em nhỏ đang sống ở ngoài trời, ở các công viên hay bãi biển.
0: Giáo hoàng Leo chuẩn bị viếng thăm Uruguay, Argentina và Peru, thông cáo vào ngày hôm nay của Tòa Thánh Vatican cho biết là trong vòng tông du 12 ngày từ mùng 6 đến 17 tháng 11 sắp tới, giáo hoàng sẽ dừng chân tại tổng cộng 10 thành phố khác nhau ở ba quốc gia nói trên. Tổng thống Argentina Javier Milei rất vui mừng trước một sự kiện mà ông đánh giá là lịch sử, bởi đây cũng là lần đầu tiên từ 40 năm qua Argentina mới được vinh dự này. Mặc dù là cố giáo hoàng Francisco là người Argentina, nhưng trong suốt thời gian lãnh đạo tòa thánh thì ngài chưa từng trở lại quê hương mình trong một chuyến đi chính thức.
10: Trang mạng Nhật Bản The Diplomat ngày hôm nay cho biết là chính quyền Việt Nam có kế hoạch xây dựng một đài tưởng niệm binh sĩ Bắc Triều Tiên chết trong chiến tranh Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam đã chủ trì một cuộc họp về dự án này vào đầu tuần với sự tham gia của Đại sứ Bắc Triều Tiên. Nghĩa trang nói trên có mộ 14 phi công Bắc Triều Tiên được cử sang hỗ trợ không quân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thập niên 60. Khoảng 1.000 người Bắc Triều Tiên được bí mật cử sang miền Bắc Việt Nam giai đoạn 1966-1971.
5: Chính phủ Mỹ đã hoàn trả gần 100 tỷ đô la tiền thuế quan cho các doanh nghiệp sau phán quyết của tòa án tối cao. Theo các tài liệu từ Pháp được hãng tin Pháp AFP tham khảo vào hôm 5 tháng 8, thì số tiền hoàn trả này tương đương khoảng 60% tổng số tiền 166 tỷ đô la mà chính quyền Mỹ đã thu được từ các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa sau khi chính sách thuế quan của ông Trump được triển khai.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz, củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp những đe dọa từ Tổng thống Trump.
2: Đầu tháng 8 này, đàm phán mở lại eo biển Hormuz ở Trung Đông, tuyến đường hàng hải huyết mạch với khoảng 1/5 vận tải dầu mỏ toàn cầu, được thúc đẩy nhanh chóng. Ngày hôm qua, Iran tuyên bố sắp đặt thỏa thuận với Oman để mở lại eo biển trong những giờ hoặc ít ngày tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đàm phán cũng đang diễn ra với Iran và eo biển chắc chắn sẽ phải mở lại. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ mọi thương lượng với Hoa Kỳ. Thực hư ra sao? Eo biển Hormuz bị phong tỏa từ đầu tháng 3 năm nay, ngay sau khi Mỹ và Israel ồ ạt tấn công Iran với mục tiêu ban đầu là đánh sập chế độ Hồi giáo với các cuộc oanh kích hạ sát các lãnh đạo cao cấp nhất, trong đó có giáo chủ Ali Khamenei. Mở lại eo biển Hormuz là mục tiêu hàng đầu mà Tổng thống Trump đặt ra giữa tháng 4 vừa qua sau một tháng chiến tranh chống Iran mà không đạt mục tiêu, bẻ gãy quyết tâm kháng cự của Tehran. Ngày 17 tháng 6, ông Trump ký thỏa thuận sơ bộ hướng đến hòa bình với Iran, trong đó mở lại eo biển Hormuz là một nội dung chính. Tuy nhiên, ít tuần sau, xung đột bùng phát trở lại do Iran không chấp nhận tàu thuyền qua lại, không chịu sự kiểm soát. Chiến sự tạm ngưng từ cuối tháng 7. Trước cuộc chiến tranh do Mỹ và Israel khai mào, eo biển Hormuz vốn không bị đóng. Việc eo biển bị đóng kéo dài khiến giá dầu mỏ tăng vọt, nhiều nguyên liệu chiến lược từ dầu mỏ khan hiếm đe dọa nền kinh tế toàn cầu. Đầu tuần này chỉ có khoảng 10 tàu đi qua eo biển so với khoảng 130 tàu mỗi ngày trước chiến tranh. Tổng thống Donald Trump đứng trước áp lực trong nước và quốc tế phải sớm đạt được thỏa thuận với Iran. Ông Trump nhiều lần đe dọa nếu eo biển không được mở lại, Iran sẽ phải gánh chịu các đòn tấn công khủng khiếp chưa từng có. Trước áp lực và đe dọa của Tổng thống Mỹ, Iran đã hối hả tìm cách đạt được một thỏa thuận về eo biển, nhưng không phải với Washington mà với Oman, quốc gia láng giềng bờ nam eo biển. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran ngày hôm qua cho biết là đàm phán gần hoàn tất, hai bên chuẩn bị ra một tuyên bố chung. Eo biển chắc chắn sẽ phải được mở lại với điều kiện Mỹ không chọc gậy bánh xe. Đằng sau tuyên bố ghi điểm với dư luận về thiện chí mở lại eo biển là lập trường sắt đá của Tehran, biến lợi thế giành được trong chiến tranh thành việc duy trì quyền kiểm soát đối với một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất của thế giới. Theo một số thông tin sơ bộ về thỏa thuận với Oman được truyền thông loan tải, thì các tàu thuyền qua lại sẽ phải trả một số loại phí, điều mà Mỹ và nhiều đồng minh cực lực phản đối. Iran thể hiện lập trường rõ ràng. Theo chuyên gia người Israel, ông Dani Srinovich, Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia của Đại học Tel Aviv, được đài Mỹ CNN dẫn lại, thì việc đưa eo biển Hormuz trở lại tình trạng trước chiến tranh sẽ chỉ có thể nếu chế độ hiện hành tại Iran sụp đổ hoặc phải có một nỗ lực quân sự bền bỉ để áp đặt quyền kiểm soát eo biển. Chính quyền Trump sẽ lựa chọn ra sao? Theo quan điểm của chuyên gia người Israel, thì trong hiện tại không có lựa chọn nào trong hai lựa chọn nói trên là có thể chấp nhận được với Mỹ do những chi phí khổng lồ và cam kết dài hạn. Kênh truyền thông Ả Rập Al Jazeera có trụ sở tại Qatar ngày hôm qua tỏ ra lạc quan khi cho biết Hoa Kỳ, Iran và Oman dường như đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận tạm thời có thể mở lại eo biển Hormuz, làm gia tăng hy vọng giảm bớt khủng hoảng tại một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất ở Trung Đông. Tuy nhiên, ẩn đằng sau không khí ít nhiều lạc quan ấy là thế lúng túng cao độ của chính quyền Donald Trump. Trong thế đối đầu với chế độ Iran kể từ đầu chiến tranh, Tổng thống Trump thường xuyên tỏ ra ở thế thượng phong, đặt các điều kiện để buộc đối phương chấp nhận. Giờ đây tình hình dường như đảo ngược, khi ông Trump bị kẹt giữa một bên là cuộc chiến với Iran mà Washington không thể thắng và một thỏa thuận hòa bình khó có thể chấp nhận được đối với nước Mỹ. Liệu Tổng thống Hoa Kỳ có chấp nhận để eo biển Hormuz mở lại theo các điều kiện của Iran? Theo chuyên gia Romuald Ciora, Đài quan sát chính trị và địa chiến lược Mỹ, Viện Iris của Pháp, thì nếu điều này diễn ra trong tương lai, các sử gia sẽ ghi nhận đây là thời điểm kết thúc kỷ nguyên thống trị thế giới của Hoa Kỳ bắt đầu từ sau đệ nhị thế chiến.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với mục điểm báo như thường lệ. Tiếp theo đó mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu Điểm. Chủ đề ngày hôm nay, cạnh tranh về thông minh nhân tạo, Mỹ đối mặt với mối họa một làn sóng robot hình người Trung Quốc. Minh Anh biên soạn tạp chí và sau cùng mời quý thính giả trở lại với tạp chí Xã hội nói về đề tài con nuôi người Hàn ở Mỹ, những đứa trẻ sống kiếp không quê hương, thông tín viên Trần Công từ Seoul thực hiện tạp chí này. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục thời sự. Chủ đề hôm nay, cháy rừng thông tại Pháp, từ độc canh cho đến mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu. Thu Hằng trình bày.
3: Thông tin
0: Tháng 7 năm 2026, đám cháy rừng xuất phát từ Somos, tỉnh Gironde ở phía tây nam nước Pháp đã thiêu rụi hơn 42.000 ha, phá hủy hơn 200 ngôi nhà và buộc 224.000 người phải sơ tán. Tại Biscarros ở tỉnh Landes thì thêm 3.600 ha rừng bị cháy. Sau thảm họa cháy rừng năm 2022, các vụ cháy liên tiếp làm dấy lên câu hỏi mô hình trồng và khai thác rừng thông hiện nay có còn phù hợp trong bối cảnh biến đổi khí hậu hay không. Đến đầu tháng 8 này thì các đám cháy đã được khống chế nhưng nguy cơ vẫn chưa chấm dứt. Nhiều khu vực cháy đen, xám xịt trải dài trong khu rừng thông Landes de Gascogne, vốn nổi tiếng là thiên đường xanh bên bờ Đại Tây Dương. Với diện tích đến 1,2 triệu hecta, chiếm khoảng 17% diện tích rừng quốc gia, trải dài trên 3 tỉnh của vùng Nouvelle-Aquitaine, bao gồm Gironde, Landes và Lot-et-Garonne ở phía tây nam nước Pháp, thì Landes de Gascogne còn nổi tiếng là một trong những khu rừng nhân tạo lớn nhất châu Âu.
3: Nguồn gốc của rừng Landes de Gascogne là gì và rừng đã hình thành như thế nào qua lịch sử?
0: Theo trang Courrier International, thì trước thế kỷ thứ 19, vùng Landes de Gascogne là khu đầm lầy và đất cát nghèo dinh dưỡng, nơi người dân chủ yếu sống bằng chăn nuôi cừu, trồng nho. Điều kiện kinh tế khó khăn khiến nhiều người dân phải rời bỏ vùng đất này. Để phát triển kinh tế và phục vụ quá trình công nghiệp hóa, Hoàng đế Napoleon Đệ Tam quyết định cải tạo khu vực. Tháng 6 năm 1857, ông ban hành đạo luật yêu cầu đào hệ thống rãnh để thoát nước các vùng đầm lầy và trồng cây thông biển. Tên Latin là Pinus pinaster, trên diện rộng để giữ cồn cát và cung cấp gỗ cho những công trình đường thủy và đường sắt phục vụ phát triển giao thương. Sau hơn 150 năm, chính sách này đã tạo nên một khu rừng nhân tạo lớn nhất Tây Âu. Hiện nay, 92% diện tích rừng thuộc sở hữu tư nhân của gần 59.000 chủ sở hữu. Ngành công nghiệp gỗ tạo khoảng 60.000 việc làm với doanh thu gần 10 tỷ euro mỗi năm.
3: Vì sao cây thông biển được lựa chọn để trồng trên diện rộng ở vùng Landes de Gascogne? Loại cây này có những lợi ích kinh tế môi trường như thế nào?
0: Theo các nhà nghiên cứu Céline Merodier và Christophe Plomion thuộc Viện IREA, trong bài phỏng vấn trên trang Atlantico ngày 2 tháng 8, thì nhiều loại cây nông nghiệp và mô hình chăn nuôi từng được thử nghiệm ở Landes de Gascogne, nhưng đều thất bại do đất quá nghèo dinh dưỡng, chua, nhiều cát, ngập nước vào mùa đông và khô hạn vào mùa hè. Sau nhiều năm nghiên cứu và so sánh, cây thông biển Pinus pinaster có nguồn gốc từ vùng Landes được xác định là loài thích nghi tốt nhất với điều kiện khắc nghiệt này. Thông biển nổi tiếng sinh trưởng nhanh, có chu kỳ khai thác khoảng 30 đến 50 năm. Gỗ thông biển chủ yếu được sử dụng để sản xuất giấy, ván, pallet, gỗ xẻ. Nhựa thông biển cũng từng được khai thác để chế biến thành dầu thông, colophane, dùng trong các sản phẩm sơn, keo dán, mực in hay xà phòng, vân vân.
3: Việc trồng chủ yếu cây thông biển có ảnh hưởng như thế nào đến nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của các vụ cháy rừng trong khu vực?
0: Sau các vụ cháy rừng nghiêm trọng mùa hè 2022, thiêu rụi hơn 32.000 ha, thì vai trò của cây thông biển trong rừng Landes de Gascogne tiếp tục gây tranh luận. Với khoảng 82% diện tích là thông biển, thì khu rừng bị chỉ trích vì mô hình độc canh được cho là dễ cháy hơn các loại cây rụng lá. Theo nhà địa lý Arthur Geraintuk, Đại học Sorbonne, thì vấn đề nằm ở cách trồng thông biển và cần phải xem lại phương án này. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu tại Đại học Bordeaux được AFP trích dẫn ngày 5 tháng 8 thì cho rằng vấn đề không nằm ở bản thân cây thông mà do khu rừng quá khô hạn, đất cát không giữ được nước, kể cả cây rụng lá đều có nguy cơ khô héo và cháy. Điều gì biến một tia lửa thành một đám cháy dữ dội? Trang US France ngày 7 tháng 7 nêu ba điều kiện. Đó là nhiên liệu khô, nguồn nhiệt và oxy. Rừng Landes thường hội tụ cả ba điều kiện này cùng một lúc. Từ mùa xuân trở đi, cây thạch nam, cây kim tước và cỏ của năm trước khô héo và dễ bốc cháy. Thông biển chứa nhiều nhựa và tinh dầu, khiến cành, lá khô và nón thông dễ bắt lửa. Lá kim rụng tạo thành lớp vật liệu khô trên mặt đất, giúp lửa duy trì và lan nhanh. Mặt khác, đất ngập nước khiến các phương tiện chữa cháy khó tiếp cận khu vực, có nghĩa là đám cháy có thể lan rộng trước khi lực lượng cứu hỏa đến. Hạn hán và gió cũng là những tác nhân nghiêm trọng. Ngoài ra, theo nhà nghiên cứu François Guillot, thì bài học về phòng ngừa chưa hẳn đã được rút ra từ các vụ cháy năm 2022, ví dụ liên quan đến việc dọn dẹp thảm thực vật gần nhà cửa và các mương rãnh chưa được cắt cỏ.
3: Những giải pháp hoặc phương hướng cải tiến nào có thể được áp dụng để hạn chế cháy rừng và quản lý rừng Landes de Gascogne một cách bền vững hơn trong tương lai?
0: Sau các vụ cháy rừng lớn ở Gironde, biện pháp cấp bách là khai thác và xử lý hàng triệu cây thông bị

lại, tuyến đường hàng hải này còn phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Đức cảnh báo về đe dọa an ninh mới sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz, củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp những đe dọa của Tổng thống Trump. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí văn hóa nói về Điện Élysée và những giai thoại thú vị của đầu bếp Pháp Guillaume Gomez, tạp chí do Tuấn Thảo thực hiện. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm nói về cạnh tranh về thông minh nhân tạo, Hoa Kỳ đối mặt với mối họa làn sóng robot hình người Trung Quốc, Minh Anh thực hiện. Thưa quý vị, buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Thùy Dương, Trọng Thành, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm, mùng 6 tháng 8, 2026. Iran thông báo đạt thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz, nhưng tuyên bố là việc mở lại tuyến đường hàng hải này phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Đức cảnh báo về đe dọa an ninh mới sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp đe dọa của Tổng thống Trump. Thưa quý thính giả, tối qua, Bộ Ngoại giao Iran thông báo là đã đạt được một thỏa thuận với Vương quốc Oman về việc mở lại tuyến hàng hải mới qua eo biển và hai bên đang chuẩn bị ra một tuyên bố chung, đồng thời cảnh báo là can thiệp của nước ngoài có thể cản trở tiến trình này từ trong nguyên văn. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định là eo biển Hormuz sẽ phải rất sớm được mở lại, nếu không thì Iran sẽ bị tấn công dữ dội. Ông còn bảo đảm là một thỏa thuận sẽ phải được đưa ra, thậm chí chậm nhất là trong ngày hôm nay, mùng 6 tháng 8. Chủ trương của Iran là sẽ buộc tàu thuyền qua lại phải trả phí, điều mà Mỹ và nhiều quốc gia khác bác bỏ chiếu theo luật quốc tế. Thông tin viên của RFI Shevos Gazi từ Tehran cho biết thêm.
1: Theo Tehran, các cuộc đàm phán đã tiến triển, đặc biệt trong việc xác lập các khu vực thuộc thẩm quyền của mỗi quốc gia. Khu vực phía nam eo biển sẽ do Oman quản lý, còn khu vực phía bắc với mực nước biển sâu hơn sẽ do Iran quản lý. Tehran sẽ kiểm soát việc giao thông hàng hải và sẽ trích một phần lệ phí quá cảnh thu được từ các tàu hàng và tàu chở dầu để chuyển cho Oman. Chính quyền Iran cho biết thỏa thuận sẽ được thông báo trong những giờ hoặc những ngày tới, không có nghĩa là Hormuz sẽ được mở lại ngay lập tức. Eo biển này sẽ chỉ được mở khi nào Mỹ chấm dứt việc phong tỏa các cảng biển của Iran và tàu thuyền đến Iran. Eo biển không được mở lại ngay, có nghĩa là đối đầu giữa Iran và Mỹ sẽ tiếp diễn. Theo Tehran, thì Washington phải chấm dứt việc phong tỏa thì mới có thể cho phép mở lại eo biển.
0: Vẫn tại khu vực và liên quan đến Iran, lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen được Tehran hậu thuẫn vào ngày hôm qua đã thông báo là đã tấn công hai tàu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ và tại vịnh Aden, tức là phía bắc và phía nam eo biển Bab el-Mandeb như một phần trong chiến dịch phong tỏa nhắm vào đội tàu của quốc gia này. Còn về nội tình Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian hôm qua đã nhìn nhận là rất khó để liên lạc với lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei sau gần nửa năm kể từ khi trở thành lãnh tụ tối cao Iran, con trai của cố giáo chủ Ali Khamenei, ông Mojtaba vẫn chưa từng xuất hiện trước công chúng, được cho là bị trọng thương trong đợt tấn công mà Mỹ và Israel phối hợp hôm 28 tháng 2 vừa qua. Đến nay Mojtaba Khamenei vẫn vô tiếng tàng hình. Tại Đức, công luận đang đặt ra nhiều câu hỏi sau sự cố an ninh xảy ra vào tối thứ ba vừa qua tại sân bay Leipzig.

0: ở miền Đông, sân bay này là trung tâm hậu cần của NATO, đồng thời cũng là đầu mối để trung chuyển các trang thiết bị quân sự cho Ukraine. Vậy mà các hoạt động đã bị gián đoạn trong nhiều giờ đồng hồ vào tối thứ Ba và sáng thứ Tư vừa qua do một drone có mang theo chất nổ được phát hiện trên khu vực đường băng. Theo các nhà điều tra thì một drone khác được cho là đã va vào với một máy bay vận tải. Họp báo tối qua, các giới chức của Đức từ chối đưa ra bất kỳ một suy đoán nào về thủ phạm của vụ tấn công mà Berlin xem là mang tính chất chiến tranh hỗn hợp từ trong nguyên văn. Bộ trưởng Nội vụ của Đức cũng đã lên tiếng báo động về một tầm mức mới của mối đe dọa. Từ Berlin, thông tín viên RFI Pascal Thibault tóm lược tình hình.
1: Une nouvelle dimension dans les menaces, un possible scénario d'attaque hybride. Pour le ministre
2: de l'Intérieur, một cấp độ đe dọa mới, một kịch bản tấn công hỗn hợp có thể đã xảy ra. Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrin đã rút ngắn kỳ nghỉ hè để trở về xử lý vụ việc. Những mối nguy mà nước Đức phải đối mặt đã bước sang một ngưỡng mới kể từ tối thứ Ba mùng 4 tháng 8. Năm ngoái, đã có khoảng 220 vụ drone xâm nhập gây gián đoạn hoạt động hàng không tại Đức, nhưng chưa từng có drone mang theo chất nổ được ghi nhận. Theo các thông tin chưa được xác nhận, một trục trặc kỹ thuật ở kíp nổ đã giúp Đức tránh được kịch bản tồi tệ nhất. Bộ trưởng Nội vụ Đức không muốn đưa ra bất kỳ suy đoán nào về nguồn gốc của drone, cũng như danh tính những kẻ thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, ông Dobrin cho rằng mối đe dọa này rất có thể liên quan đến các thế lực nước ngoài. Ông cũng nhấn mạnh một cuộc tấn công như vậy chỉ có thể do những đối tượng chuyên nghiệp tiến hành. Vụ tấn công với tính chất chưa từng có này cho thấy các mối đe dọa mà nước Đức phải đối mặt không còn là nguy cơ mang tính giả định. Từ nhiều tháng nay, nước Đức đã liên tục là mục tiêu của các hoạt động gián điệp cũng như nhiều vụ tấn công mạng khác. Tháng 6 vừa qua, chính phủ Đức đã thành lập một trung tâm điều phối, quy tụ tất cả lực lượng tham gia ứng phó với những mối đe dọa này. Hiện tại, điều khiến giới chức lo ngại là một vụ tấn công bằng chất nổ tương tự như ở Leipzig tối thứ Ba vừa qua có thể sẽ tái diễn nhưng với hậu quả bi thảm hơn. Bộ trưởng Nội vụ thừa nhận các cơ quan chức năng đang phải chạy đua với thời gian trước những kẻ tấn công ngày càng được trang bị tinh vi và hiện đại hơn.
3: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Về chiến tranh Ukraine, chính quyền của thành phố Kramatorsk ở miền đông Ukraine vào ngày hôm qua một lần nữa đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc di tán tản trẻ em. Kramatorsk là một trong những thành trì cuối cùng của Ukraine ở vùng Donetsk và đang hứng chịu các đợt pháo kích dữ dội của Nga gần như hàng ngày. Từ Kiev, thông tín viên RFI Emmanuel Schatz cho biết thêm.
4: Cette nouvelle évacuation de 525 enfants cette fois est décrétée un
5: lệnh sơ tán 525 trẻ em được ban hành trong bối cảnh tình hình của dân thường tại Kramatorsk đã trở nên hết sức nghiêm trọng. Thành phố hứng chịu các cuộc oanh kích mỗi ngày. Chỉ riêng hôm qua, Kramatorsk đã bị oanh tạc 31 lần, nhất là bằng drone tấn công FPV và bom bay. Các chung cư là mục tiêu tấn công và gần như không còn hy vọng tiếp tục cuộc sống bình thường. Thống đốc quân sự vùng Donetsk Vadim Filashin thường xuyên ban hành lệnh sơ tán như vậy. Theo lệnh sơ tán, trẻ em cùng người giám hộ hợp pháp sẽ được đưa đến những khu vực an toàn hơn. Ông cho biết quyết định này được đưa ra do tình hình an ninh ngày càng xấu đi, đồng thời nhấn mạnh không thể chấp nhận việc trẻ em tiếp tục sống trong mối đe dọa thường trực từ các cuộc không kích của Nga, từ ngữ trong nguyên văn. Lệnh sơ tán lần này được áp dụng đối với các gia đình sinh sống ở nhiều làng gần Kramatorsk, cũng như tại những khu dân cư bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thành phố. Các giới chức Ukraine ước tính hiện giờ vẫn còn khoảng 115.000 người đang sinh sống tại phần lãnh thổ mà họ xem là vùng tự do của Donetsk, tức là khu vực vẫn do Kiev kiểm soát, trong đó có hơn 6.100 trẻ em.
6: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI.
0: Trong đêm qua rạng sáng nay, các vùng Kharkiv và Sumy của Ukraine lại bị Nga oanh tạc ồ ạt, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Về phía Nga thì Moscow vừa thành lập một binh chủng mới trong quân đội mang tên là lực lượng hệ thống drone. Hôm qua, Tổng thống Putin chính thức bổ nhiệm ông Denis Lamyang, tham mưu trưởng cụm tác chiến trung tâm có nhiều kinh nghiệm tại Ukraine làm tư lệnh binh chủng mới nói trên. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại Moscow cũng như là Kiev đều triển khai drone dọc chiến tuyến dài khoảng 1.200 cây số, đồng thời đều sử dụng phương tiện này trong các cuộc tấn công trên biển nhắm vào những mục tiêu nằm sâu ở bên trong lãnh thổ của đối phương để tấn công các cơ sở năng lượng quân sự cũng như là các khu nhà ở của thường dân. Tháng trước thì Kiev cũng đã thông báo thành lập bộ chỉ huy tác chiến tầm xa. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Trong hai ngày Tại Bangkok, mùng 6 và mùng 7 tháng 8, lãnh đạo Miến Điện Min Aung Hlaing sẽ hội kiến Thủ tướng Thái Lan Anutin Sawirakul, gặp gỡ nhiều thành viên trong nội các và dự diễn đàn doanh nghiệp Miến Điện-Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan vừa tuyên bố là Bangkok sẵn sàng mở ra một chương mới trong bang giao giữa hai nước. Min Aung Hlaing, nguyên là lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện, đã lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi vào năm 2021, đẩy quốc gia Đông Nam Á này vào một cuộc nội chiến. Những người Miến Điện lưu vong tại Thái Lan khó chấp nhận sự hiện diện của lãnh đạo Miến Điện tại Bangkok, dù là dưới vỏ bọc của một chính quyền dân sự, như ghi nhận của một người trong cuộc với thông tin viên RFI Valentin Sebron.
7: La venue du putschiste birman à Bangkok lui laisse un goût amer pour Aung comme pour beaucoup.
2: Việc một nhân vật từng lật đổ chính quyền ở Miến Điện đến Bangkok không khỏi khiến Aung chua xót. Đối với người đàn ông này cũng như nhiều người Miến Điện lưu vong khác, Min Aung Hlaing mãi mãi là người đã đẩy đất nước vào cảnh hỗn loạn và một cuộc nội chiến khiến hơn 100.000 người thiệt mạng trong vòng 5 năm, khiến 4 triệu dân phải rời bỏ nhà cửa. Anh nói xin trích, lãnh đạo Miến Điện đến Thái Lan không phải là điều bất ngờ, nhưng đương nhiên là tôi rất thất vọng. Chính phủ Thái Lan đã chọn bảo vệ lợi ích kinh tế là chính, đặt lên trên những mối quan tâm trước các hành vi chà đạp nhân quyền của Nay Pi Daw hay những khổ đau đang diễn ra ở bên kia đường biên giới. Hết lời dẫn, ông hiểu rõ điều này hơn ai hết vì anh từng bị bắt chỉ một tháng sau cuộc đảo chính năm 2021. Anh đã trải qua 2 năm ngục tù trước khi sang được Thái Lan định cư. Theo anh, dưới vỏ bọc của một chính quyền dân sự, về thực chất, Miến Điện vẫn trong tay một tập đoàn quân sự. Anh nói tiếp, Min Aung Hlaing đến đây với tư cách tổng thống hay lãnh đạo một chính quyền quân sự Miến Điện thì cũng chẳng có gì khác nhau. Vẫn là kẻ đã gây ra tất cả những hành vi tàn bạo, kẻ đã châm ngòi cho cuộc nội chiến. Vì thế, có khoác lên mình bộ trang phục nào thì Min Aung Hlaing vẫn phải chịu trách nhiệm về những gì ông đã gây ra cho đất nước. Trong nỗ lực xác định tính chính danh, đây là chuyến công du thứ tư của lãnh đạo Miến Điện từ khi ông nhậm chức tổng thống hồi tháng 4 vừa qua.
7: Valentin Sebron, Bangkok, RFI.
0: Căng thẳng trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày hôm qua đã kêu gọi Washington hãy tôn trọng những cam kết để trả lại cho Seoul những căn cứ quân sự mà Mỹ không còn sử dụng. Tranh cãi liên quan đến căn cứ tại Yongsan, ngay tại trung tâm thủ đô Seoul mà Mỹ không còn sử dụng nữa nhưng chưa trao trả lại cho các giới chức của Hàn Quốc. Từ thủ đô Seoul, thông tin viên Celio Fioretti giải thích thêm.
8: Une question de bon sens pour le président sud-coréen Lee Jae-myung, le chef d'État.
9: Đó là lẽ thường tình theo quan điểm của Tổng thống Lee Jae-myun. Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ trích thái độ thụ động và không tuân thủ những cam kết từ phía một đồng minh thân thiết của Seoul. Hiện nay Hoa Kỳ có 62 cơ sở quân sự và 28.500 quân nhân đồn trú tại Hàn Quốc. Một số căn cứ đã bị quân đội Mỹ bỏ trống nhưng Hoa Kỳ vẫn chưa bàn giao lại cho các giới chức ở Seoul. Điển hình là căn cứ Yongsan ngay tại trung tâm thủ đô Seoul. Chính phủ Hàn Quốc ngày càng nóng lòng muốn nhận lại những khu đất vốn thuộc về mình trong bối cảnh Seoul hối thúc Washington trao cho Hàn Quốc quyền tự chủ lớn hơn trong lĩnh vực quốc phòng. Seoul đang đàm phán để giành lại cho quân đội Hàn Quốc quyền chỉ huy tác chiến khi xảy ra chiến tranh. Về phía Hoa Kỳ, Nhà Trắng vừa cân nhắc việc cắt giảm quân số tại Hàn Quốc, vừa muốn kiềm chế tham vọng tự chủ về quân sự của Seoul. Đây là vấn đề sẽ được hai bên đề cập đến, nhưng cuộc họp dự trù vào tháng 10, 2026.
8: Celio Fioretti, Seoul, RFI.
0: Sau cùng về thể thao, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thừa nhận đã sai sót trong dự án mở cửa cho quỹ tư nhân, nhưng tiếp tục ủng hộ chủ tịch Infantino.
5: Thông cáo của FIFA được công bố trong bối cảnh ông Infantino đang bị chỉ trích từ nhiều phía, kể cả từ một số cộng sự viên của ông, sau khi dự án mở cửa FIFA cho các quỹ đầu tư tư nhân được tiết lộ và gây bất ngờ. Carlos Cordero, cố vấn chính của ông Infantino, cũng dứt khoát từ chức hôm 31 tháng 7 vì phản đối hoàn toàn dự án đó của chủ tịch FIFA. Theo hãng tin Pháp AFP, trong một thông cáo được công bố sau cuộc họp khẩn tại trụ sở FIFA, khu vực châu Phi ở Maroc, ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá thế giới khẳng định tất cả những gì được thực hiện đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định của FIFA, nhưng cũng thừa nhận có những sai sót đã xảy ra và cam kết rằng những sai sót như vậy sẽ không tái diễn. Dù ban lãnh đạo khẳng định không hề có ý định loại hội đồng FIFA và các tổ chức thành viên của FIFA ra khỏi tiến trình này, nhưng họ cũng thừa nhận lẽ ra tiến trình phải được xử lý theo một cách khác. Cũng theo thông cáo, các thành viên hội đồng FIFA sự cuộc họp khẩn đã tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn đối với chủ tịch FIFA Gianni Infantino với tư cách là người duy nhất được 211 hiệp hội thành viên của FIFA bầu chọn. Ban lãnh đạo của FIFA cũng nhấn mạnh là dự án đã bị hủy bỏ và FIFA sẽ không dung thứ cho bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào tính liêm chính, công tác quản trị tốt và việc tôn trọng các quy trình hợp lệ của FIFA, đồng thời sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ và gìn giữ tên tuổi cũng như danh tiếng của Liên đoàn bóng đá thế giới.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm thăm Úc và New Zealand, chuyến công du kéo dài từ ngày 9 đến 14 tháng 8 nhằm củng cố quan hệ đối tác và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Việt Nam đã nâng quan hệ với Úc lên cấp cao nhất vào năm 2024 nhằm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khí hậu, môi trường, năng lượng, quốc phòng, an ninh, quan hệ kinh tế và giáo dục. Với nhiều nguồn khoáng sản chưa được khai thác, Việt Nam là một đối tác hấp dẫn đối với Úc. Việt Nam và Úc dự kiến sẽ ký từ 12 đến 16 thỏa thuận về giáo dục, chuyển đổi số, nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe. Trong chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam tại New Zealand, hai nước dự kiến sẽ ký từ 5 đến 6 thỏa thuận.
10: Hơn 1.000 trẻ em kẹt tại vùng Ceuta, Tây Ban Nha kêu gọi châu Âu hỗ trợ. Chính quyền Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi ngày hôm qua kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp vì họ không đủ khả năng tiếp nhận số trẻ em còn kẹt lại tại vùng lãnh thổ này sau đợt di dân bất hợp pháp vừa qua. Khoảng 70.000 người đã bị trả về nước, nhưng theo luật, Tây Ban Nha không được phép trục xuất trẻ em. Hiện giờ tại Ceuta có thể còn đến hàng trăm em nhỏ đang sống ở ngoài trời, ở các công viên hay bãi biển.
0: Giáo hoàng Leo chuẩn bị viếng thăm Uruguay, Argentina và Peru. Thông cáo vào ngày hôm nay của Tòa Thánh Vatican cho biết là trong vòng tông du 12 ngày từ mùng 6 đến 17 tháng 11 sắp tới, giáo hoàng sẽ dừng chân tại tổng cộng 10 thành phố khác nhau ở ba quốc gia nói trên. Tổng thống Argentina Javier Milei rất vui mừng trước một sự kiện mà ông đánh giá là lịch sử, bởi đây cũng là lần đầu tiên từ 40 năm qua Argentina mới được vinh dự này. Mặc dù là cố giáo hoàng Francisco là người Argentina, nhưng trong suốt thời gian lãnh đạo tòa thánh thì ngài chưa từng trở lại quê hương mình trong một chuyến đi chính thức.
10: Trang mạng Nhật Bản The Diplomat ngày hôm nay cho biết là chính quyền Việt Nam có kế hoạch xây dựng một đài tưởng niệm binh sĩ Bắc Triều Tiên chết trong chiến tranh Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam đã chủ trì một cuộc họp về dự án này vào đầu tuần với sự tham gia của Đại sứ Bắc Triều Tiên. Nghĩa trang nói trên có mộ 14 phi công Bắc Triều Tiên được cử sang hỗ trợ không quân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thập niên 60. Khoảng 1.000 người Bắc Triều Tiên được bí mật cử sang miền Bắc Việt Nam giai đoạn 1966-1971.
5: Chính phủ Mỹ đã hoàn trả gần 100 tỷ đô la tiền thuế quan cho các doanh nghiệp sau phán quyết của tòa án tối cao. Theo các tài liệu từ Pháp được hãng tin Pháp AFP tham khảo vào hôm 5 tháng 8, thì số tiền hoàn trả này tương đương khoảng 60% tổng số tiền 166 tỷ đô la mà chính quyền Mỹ đã thu được từ các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa sau khi chính sách thuế quan của ông Trump được triển khai.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz, củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp những đe dọa từ Tổng thống Trump.
2: Đầu tháng 8 này, đàm phán mở lại eo biển Hormuz ở Trung Đông, tuyến đường hàng hải huyết mạch với khoảng 1/5 vận tải dầu mỏ toàn cầu, được thúc đẩy nhanh chóng. Ngày hôm qua, Iran tuyên bố sắp đặt thỏa thuận với Oman để mở lại eo biển trong những giờ hoặc ít ngày tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đàm phán cũng đang diễn ra với Iran và eo biển chắc chắn sẽ phải mở lại. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ mọi thương lượng với Hoa Kỳ. Thực hư ra sao? Eo biển Hormuz bị phong tỏa từ đầu tháng 3 năm nay, ngay sau khi Mỹ và Israel ồ ạt tấn công Iran với mục tiêu ban đầu là đánh sập chế độ Hồi giáo với các cuộc oanh kích hạ sát các lãnh đạo cao cấp nhất, trong đó có giáo chủ Ali Khamenei. Mở lại eo biển Hormuz là mục tiêu hàng đầu mà Tổng thống Trump đặt ra giữa tháng 4 vừa qua, sau một tháng chiến tranh chống Iran mà không đạt mục tiêu, bẻ gãy quyết tâm kháng cự của Tehran. Ngày 17 tháng 6, ông Trump ký thỏa thuận sơ bộ hướng đến hòa bình với Iran, trong đó mở lại eo biển Hormuz là một nội dung chính. Tuy nhiên, ít tuần sau, xung đột bùng phát trở lại do Iran không chấp nhận tàu thuyền qua lại, không chịu sự kiểm soát. Chiến sự tạm ngưng từ cuối tháng 7. Trước cuộc chiến tranh do Mỹ và Israel khai mào, eo biển Hormuz vốn không bị đóng. Việc eo biển bị đóng kéo dài khiến giá dầu mỏ tăng vọt, nhiều nguyên liệu chiến lược từ dầu mỏ khan hiếm đe dọa nền kinh tế toàn cầu. Đầu tuần này chỉ có khoảng 10 tàu đi qua eo biển so với khoảng 130 tàu mỗi ngày trước chiến tranh. Tổng thống Donald Trump đứng trước áp lực trong nước và quốc tế phải sớm đạt được thỏa thuận với Iran. Ông Trump nhiều lần đe dọa nếu eo biển không được mở lại, Iran sẽ phải gánh chịu các đòn tấn công khủng khiếp chưa từng có. Trước áp lực và đe dọa của Tổng thống Mỹ, Iran đã hối hả tìm cách đạt được một thỏa thuận về eo biển, nhưng không phải với Washington mà với Oman, quốc gia láng giềng bờ nam eo biển. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran ngày hôm qua cho biết là đàm phán gần hoàn tất, hai bên chuẩn bị ra một tuyên bố chung. Eo biển chắc chắn sẽ phải được mở lại với điều kiện Mỹ không chọc gậy bánh xe. Đằng sau tuyên bố ghi điểm với dư luận về thiện chí mở lại eo biển là lập trường sắt đá của Tehran, biến lợi thế giành được trong chiến tranh thành việc duy trì quyền kiểm soát đối với một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất của thế giới. Theo một số thông tin sơ bộ về thỏa thuận với Oman được truyền thông loan tải, thì các tàu thuyền qua lại sẽ phải trả một số loại phí, điều mà Mỹ và nhiều đồng minh cực lực phản đối. Iran thể hiện lập trường rõ ràng. Theo chuyên gia người Israel, ông Dani Srinovich, Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia của Đại học Tel Aviv, được đài Mỹ CNN dẫn lại, thì việc đưa eo biển Hormuz trở lại tình trạng trước chiến tranh sẽ chỉ có thể nếu chế độ hiện hành tại Iran sụp đổ hoặc phải có một nỗ lực quân sự bền bỉ để áp đặt quyền kiểm soát eo biển. Chính quyền Trump sẽ lựa chọn ra sao? Theo quan điểm của chuyên gia người Israel, thì trong hiện tại không có lựa chọn nào trong hai lựa chọn nói trên là có thể chấp nhận được với Mỹ do những chi phí khổng lồ và cam kết dài hạn. Kênh truyền thông Ả Rập Al Jazeera có trụ sở tại Qatar ngày hôm qua tỏ ra lạc quan khi cho biết Hoa Kỳ, Iran và Oman dường như đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận tạm thời có thể mở lại eo biển Hormuz, làm gia tăng hy vọng giảm bớt khủng hoảng tại một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất ở Trung Đông. Tuy nhiên, ẩn đằng sau không khí ít nhiều lạc quan ấy là thế lúng túng cao độ của chính quyền Donald Trump. Trong thế đối đầu với chế độ Iran kể từ đầu chiến tranh, Tổng thống Trump thường xuyên tỏ ra ở thế thượng phong, đặt các điều kiện để buộc đối phương chấp nhận. Giờ đây tình hình dường như đảo ngược, khi ông Trump bị kẹt giữa một bên là cuộc chiến với Iran mà Washington không thể thắng và một thỏa thuận hòa bình khó có thể chấp nhận được đối với nước Mỹ. Liệu Tổng thống Hoa Kỳ có chấp nhận để eo biển Hormuz mở lại theo các điều kiện của Iran? Theo chuyên gia Romuald Ciora, Đài quan sát chính trị và địa chiến lược Mỹ, Viện IRIS của Pháp, thì nếu điều này diễn ra trong tương lai, các sử gia sẽ ghi nhận đây là thời điểm kết thúc kỷ nguyên thống trị thế giới của Hoa Kỳ bắt đầu từ sau đệ nhị thế chiến.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với mục điểm báo như thường lệ. Tiếp theo đó mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu Điểm. Chủ đề ngày hôm nay, cạnh tranh về thông minh nhân tạo, Mỹ đối mặt với mối họa, một làn sóng robo hình người Trung Quốc. Minh Anh biên soạn tạp chí và sau cùng mời quý thính giả trở lại với tạp chí Xã hội nói về đề tài con nuôi người Hàn ở Mỹ, những đứa trẻ sống kiếp không quê hương, thông tín viên Trần Công từ Seoul thực hiện tạp chí này. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục thời sự. Chủ đề hôm nay, cháy rừng thông tại Pháp, từ độc canh cho đến mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu. Thu Hằng trình bày.
0: Tháng 7 năm 2026, đám cháy rừng xuất phát từ Somos, tỉnh Gironde ở phía tây nam nước Pháp đã thiêu rụi hơn 42.000 ha, phá hủy hơn 200 ngôi nhà và buộc 224.000 người phải sơ tán. Tại Biscarros ở tỉnh Landes thì thêm 3.600 ha rừng bị cháy. Sau thảm họa cháy rừng năm 2022, các vụ cháy liên tiếp làm dấy lên câu hỏi mô hình trồng và khai thác rừng thông hiện nay có còn phù hợp trong bối cảnh biến đổi khí hậu hay không. Đến đầu tháng 8 này thì các đám cháy đã được khống chế nhưng nguy cơ vẫn chưa chấm dứt. Nhiều khu vực cháy đen, xám xịt trải dài trong khu rừng thông Landes de Gascogne, vốn nổi tiếng là thiên đường xanh bên bờ Đại Tây Dương. Với diện tích đến 1,2 triệu hecta, chiếm khoảng 17% diện tích rừng quốc gia, trải dài trên 3 tỉnh của vùng Nouvelle-Aquitaine, bao gồm Gironde, Landes và Lot-et-Garonne ở phía tây nam nước Pháp, thì Landes de Gascogne còn nổi tiếng là một trong những khu rừng nhân tạo lớn nhất châu Âu.
3: Nguồn gốc của rừng Landes de Gascogne là gì và rừng đã hình thành như thế nào qua lịch sử?
0: Theo trang Courrier International, thì trước thế kỷ thứ 19, vùng Landes de Gascogne là khu đầm lầy và đất cát nghèo dinh dưỡng, nơi người dân chủ yếu sống bằng chăn nuôi cừu, trồng nho. Điều kiện kinh tế khó khăn khiến nhiều người dân phải rời bỏ vùng đất này. Để phát triển kinh tế và phục vụ quá trình công nghiệp hóa, Hoàng đế Napoleon Đệ Tam quyết định cải tạo khu vực. Tháng 6 năm 1857, ông ban hành đạo luật yêu cầu đào hệ thống rãnh để thoát nước các vùng đầm lầy và trồng cây thông biển. Tên Latin là Pinus pinaster, trên diện rộng để giữ cồn cát và cung cấp gỗ cho những công trình đường thủy và đường sắt phục vụ phát triển giao thương. Sau hơn 150 năm, chính sách này đã tạo nên một khu rừng nhân tạo lớn nhất Tây Âu. Hiện nay, 92% diện tích rừng thuộc sở hữu tư nhân của gần 59.000 chủ sở hữu. Ngành công nghiệp gỗ tạo khoảng 60.000 việc làm với doanh thu gần 10 tỷ euro mỗi năm.
3: Vì sao cây thông biển được lựa chọn để trồng trên diện rộng ở vùng Landes de Gascogne? Loại cây này có những lợi ích kinh tế môi trường như thế nào?
0: Theo các nhà nghiên cứu Céline Merodieu và Christophe Plomion thuộc Viện IREA, trong bài phỏng vấn trên trang Atlantico ngày 2 tháng 8, thì nhiều loại cây nông nghiệp và mô hình chăn nuôi từng được thử nghiệm ở Landes de Gascogne, nhưng đều thất bại do đất quá nghèo dinh dưỡng, chua, nhiều cát, ngập nước vào mùa đông và khô hạn vào mùa hè. Sau nhiều năm nghiên cứu và so sánh, cây thông biển Pinus pinaster có nguồn gốc từ vùng Landes được xác định là loài thích nghi tốt nhất với điều kiện khắc nghiệt này. Thông biển nổi tiếng sinh trưởng nhanh, có chu kỳ khai thác khoảng 30 đến 50 năm. Gỗ thông biển chủ yếu được sử dụng để sản xuất giấy, ván, pallet, gỗ xẻ. Nhựa thông biển cũng từng được khai thác để chế biến thành dầu thông, colophane, dùng trong các sản phẩm sơn, keo dán, mực in hay xà phòng, vân vân.
3: Việc trồng chủ yếu cây thông biển có ảnh hưởng như thế nào đến nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của các vụ cháy rừng trong khu vực?
0: Sau các vụ cháy rừng nghiêm trọng mùa hè 2022, thiêu rụi hơn 32.000 ha, thì vai trò của cây thông biển trong rừng Landes de Gascogne tiếp tục gây tranh luận. Với khoảng 82% diện tích là thông biển, thì khu rừng bị chỉ trích vì mô hình độc canh được cho là dễ cháy hơn các loại cây rụng lá. Theo nhà địa lý Arthur Geraintuk, Đại học Sorbonne, thì vấn đề nằm ở cách trồng thông biển và cần phải xem lại phương án này. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu tại Đại học Bordeaux được AFP trích dẫn ngày 5 tháng 8 thì cho rằng vấn đề không nằm ở bản thân cây thông mà do khu rừng quá khô hạn, đất cát không giữ được nước, kể cả cây rụng lá đều có nguy cơ khô héo và cháy. Điều gì biến một tia lửa thành một đám cháy dữ dội? Trang US France ngày 7 tháng 7 nêu ba điều kiện. Đó là nhiên liệu khô, nguồn nhiệt và oxy. Rừng Landes thường hội tụ cả ba điều kiện này cùng một lúc. Từ mùa xuân trở đi, cây thạch nam, cây kim tước và cỏ của năm trước khô héo và dễ bốc cháy. Thông biển chứa nhiều nhựa và tinh dầu, khiến cành, lá khô và nón thông dễ bắt lửa. Lá kim rụng tạo thành lớp vật liệu khô trên mặt đất, giúp lửa duy trì và lan nhanh. Mặt khác, đất ngập nước khiến các phương tiện chữa cháy khó tiếp cận khu vực, có nghĩa là đám cháy có thể lan rộng trước khi lực lượng cứu hỏa đến. Hạn hán và gió cũng là những tác nhân nghiêm trọng. Ngoài ra, theo nhà nghiên cứu François Guillot, thì bài học về phòng ngừa chưa hẳn đã được rút ra từ các vụ cháy năm 2022, ví dụ liên quan đến việc dọn dẹp thảm thực vật gần nhà cửa và các mương rãnh chưa được cắt cỏ.
3: Những giải pháp hoặc phương hướng cải tiến nào có thể được áp dụng để hạn chế cháy rừng và quản lý rừng Landes de Gascogne một cách bền vững hơn trong tương lai?
0: Sau các vụ cháy rừng lớn ở Gironde, biện pháp cấp bách là khai thác và xử lý hàng triệu cây thông bị cháy nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế sâu bệnh. Trong 42.000 ha rừng bị ảnh hưởng thì khoảng 4 đến 5 triệu tấn gỗ cháy cần được thu hồi, tương đương gần một năm sản lượng tiêu thụ của ngành công nghiệp gỗ địa phương. Việc chặt bỏ cây hư hại giúp tránh nguy cơ cây đổ, khai thác thân gỗ do lớp vỏ bị cháy, đồng thời ngăn chặn sự phát triển của các loài gây hại như là bọ cánh cứng, vỏ thông. Theo đại diện ngành công nghiệp khai thác gỗ thì thị trường gỗ sẽ bị ảnh hưởng, nhưng tác động do cháy rừng vẫn ít hơn nhiều so với hậu quả sau các cơn bão như Klaus 2009 và Cynthia 2010. Về lâu dài, các chuyên gia, nhà khai thác và trồng rừng đề xuất xây dựng đường ngăn cháy, cải thiện hệ thống tiếp cận rừng và thay đổi cơ cấu loài cây để tăng khả năng chống chịu. Tuy nhiên, việc này gặp khó khăn do 92% diện tích rừng là thuộc sở hữu tư nhân, phải thuyết phục họ hy sinh một phần đất để làm đường ngăn cháy. Dự án cũng cần chi phí đến vài triệu euro, theo ông Bruno Lafont, Chủ tịch Hiệp hội Phòng chống cháy rừng ở Aquitaine. Trong chuyến thăm vùng Gironde, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi tái trồng và xây dựng một mô hình rừng khác để thích ứng với biến đổi khí hậu. Bà Sophie Brocast, tỉnh trưởng vùng Gironde thì đề nghị các chuyên gia tìm giải pháp nhằm bảo vệ rừng trước nguy cơ nhiệt độ rừng tăng thêm 4 độ C, đồng thời vẫn bảo đảm sự phát triển của các khu dân cư. Theo nhà địa lý Geraint Turk, cũng là chủ sở hữu rừng ở Somos, nơi bắt đầu vụ cháy rừng lớn, thì cần xem xét lại chủ trương trồng lại rừng ở mọi nơi, đặc biệt là quanh các làng mạc, để giảm nguy cơ cháy. Nhìn chung, cần điều chỉnh chính sách quản lý rừng để tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Đa dạng hóa loài cây có thể là một giải pháp quan trọng, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ cháy trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo đạt thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz nhưng cũng tuyên bố là việc mở lại tuyến đường hàng hải này phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Đức cảnh báo về đe dọa an ninh mới sau

0: viện trợ 3.200 tỷ yen tương đương trên 17 tỷ euro đã gửi sang nhiều máy phát điện và rất tích cực trong việc giúp giàu mình đóng góp 2,2 tỷ yen cho quỹ của NATO để mua vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine. Nhưng sự ủng hộ này khiến Nhật Bản trở thành mục tiêu của các nước thù địch với phương Tây. Theo giáo sư James Brown, Đại học Pennsylvania, tình báo Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên đang tìm cách chiếm đoạt bí mật chính trị, an ninh và công nghệ của Nhật Bản có thể gây căng thẳng giữa Tokyo và các đối tác. Nhìn chung, một chuyên gia ở Anh đánh giá cả chính phủ lẫn xã hội Nhật Bản đã ý thức được mối đe dọa trước cuộc xâm lăng Ukraine. Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đứng về phía Nga trong khi cam kết của Mỹ yếu đi, cho nên bất chấp chỉ trích, chính phủ đã đi xa hơn với việc thành lập cơ quan tình báo quốc gia, sở hữu ngân sách trên 400 triệu đô la. Cơ quan này có khoảng mấy trăm người gồm kỹ sư tin học, nhà phân tích an ninh mạng, v.v. điều phối công việc của 33.000 nhân viên từ các bộ phận thuộc cảnh sát, quốc phòng, tư pháp, ngoại giao. Một hội đồng tình báo cho Thủ tướng chủ trì sẽ là Bộ Chỉ huy Trung ương. Bước tiếp theo dự kiến năm 2027 là thành lập một cơ quan tình báo hoàn chỉnh.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Trong khi đó, tại Kherson, cuộc sống diễn ra theo nhịp độ những cuộc săn người bằng drone của Moscow. Cảnh săn lùng một người bán rau quả được hàng xóm ghi lại và đưa lên mạng xã hội đã gây phẫn nộ ở Ukraine. Le Figaro dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông nói, thế giới phải nhìn thấy điều này. Mỗi bằng chứng đều cho thấy Nga đã mất trí. Binh lính của họ thích thú với việc giết hại và ngược đãi thường dân.
0: Như thường lệ, sáng thứ ba vừa qua vào 6 giờ sáng, ông Yuri, 52 tuổi, đang cùng với vợ bày rau củ trên quầy từ chiếc xe tải đậu gần ngõ vào Kherson thì thấy một drone bay vòng xung quanh. Ông kể là bắt đầu chạy trốn và ra dấu hàng hóa chỉ là rau quả, nhưng drone Nga mang theo một quả đạn vẫn bay quanh chiếc xe như để làm Yuri hoảng loạn rồi lao vào ông. Người bán hàng sống sót như phép lạ với nhiều mảnh đạn trong người và bị chấn thương não. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh nếu không gây áp lực lên Nga thì, xin trích, không thể hình dung được một thế giới cùng tồn tại với cái ác như thế này. Kherson bị quân Nga chiếm đóng từ tháng 3 cho tới tháng 11 năm 2022 và sau khi được giải phóng, quân Nga chạy sang đóng ở bên kia bờ sông Nhép. Các thành phố làng mạc trong khoảng cách 100 cây số bị drone oanh kích thường xuyên. Năm ngoái, một ủy ban độc lập Liên Hiệp Quốc đánh giá những vụ tấn công thường dân này là tội ác chống nhân loại. Olha Chernichova, một cư dân Kherson, nói với Le Figaro, thực ra những vụ tương tự vẫn xảy ra hàng ngày, nhưng hầu hết người dân phải ẩn núp và không thể quay phim.
2: Oleksandr Talakonikov, phát ngôn viên chính quyền khu vực, cho biết cách đây 2 năm, mỗi tháng có 700 vụ drone Nga đánh phá, nhưng nay phải chịu đựng 1.000 drone một ngày và 90% trường hợp là nhắm vào thường dân.
0: Cô Olga sống sót sau 2 lần bị drone tấn công, lần đầu nhờ trốn được vào bụi cây, lần thứ 2 được một phụ nữ kéo vào tiệm uống tóc kịp lúc. Cô kể, cảm giác y như trong những cuốn phim kinh dị khi những tên điên đuổi theo để giết bạn cho bằng được. Siêu thị duy nhất đã bị drone tấn công 4 lần vào cuối tuần trước. Thành phố được bảo vệ bằng lưới chống drone, hầm trú ẩn bê tông, bao cát, những đơn vị phòng không cơ động. Nhưng hiện nay drone bay rất thấp, chỉ cách mặt đất 1 hay 2 mét, có thể xâm nhập vào sân nhà, chui qua cửa sổ, luồn qua những khe hở của lưới chắn, khó bắn hạ vì đạn lạc có thể trúng nhầm người dân. Trên mạng xã hội, Nga phủ nhận việc tấn công vào dân thường.
2: Những mối đe dọa lớn nhất vẫn là hỏa tiễn đạn đạo. Liberation giải thích vì sao Ukraine không có và sẽ không bao giờ có được đủ hỏa tiễn để đối phó với vũ khí đạn đạo của Nga. Kho dự trữ tên lửa Patriot của Mỹ đã cạn kiệt do chiến tranh với Iran. Kỹ nghệ phương Tây không đáp ứng được nhu cầu, nên Moscow đang để oanh tạc nước láng giềng với sự giúp đỡ của Bắc Triều Tiên.
0: Đêm 4 và 5 tháng 8, Nga đã tấn công ồ ạt vào Kiev. Không một hỏa tiễn nào bị đánh chặn. Nhiều nhân viên bị chôn vùi dưới đống đổ nát, cứu hộ bị cản trở bởi các đám cháy. Ít nhất 17 người thiệt mạng và 44 người bị thương. Tên lửa đánh chặn đạn đạo có thể đã cứu sống họ nếu Ukraine có được. Lầu Năm Góc đã bắn hơn 1.200 hỏa tiễn chống đạn đạo Patriot. Hiện chỉ còn chưa tới 1.000 trong kho. Và trong khi kỹ nghệ phương Tây.

0: không được đặt trong tình trạng chiến tranh như ở Nga, giải pháp thay thế cho hệ thống Patriot là SAMP/T của Pháp và Ý, nhưng tốc độ sản xuất không đáp ứng được. Trong loạt bài mùa hè về những động vật tham gia chiến tranh, Le Monde mô tả chiến binh Ross, chú chó nghiệp vụ đánh hơi chất nổ dũng cảm, một trong những người hùng bốn chân của quân đội Pháp.
1: Thưa quý khán giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu Điểm. Chủ đề hôm nay, cạnh tranh về thông minh nhân tạo, Mỹ đối mặt với một loạt hàng làn sóng robot hình người Trung Quốc. Tạp chí Tiêu Điểm.
2: Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7 năm nay, chính quyền Donald Trump ra quyết định cấm nhập khẩu robot tiên tiến nước ngoài. Biện pháp này về thực chất là nhắm vào các mẫu robot được tăng cường trí tuệ nhân tạo AI do Trung Quốc phát triển. Và theo nhiều nhà phân tích, động thái này của Mỹ còn làm nổi rõ cách tiếp cận cạnh tranh giữa hai siêu cường trong lĩnh vực robot. Hãng tin Mỹ AP cho biết thêm, lệnh cấm do Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC ban hành. Theo giải thích của FCC, các loại robot tiên tiến có thể tạo ra rủi ro về an ninh mạng, thu thập dữ liệu và làm gia tăng sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng nước ngoài. Chủ tịch của FCC, ông Brendan Carr cho biết động thái này là nhằm bảo vệ an toàn cho các chuỗi cung ứng trọng yếu của Mỹ, hết đề dẫn. Ngoài ra, chính quyền Donald Trump cũng cho biết thêm đang cân nhắc các biện pháp kiểm soát việc sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo AI, mã nguồn mở của Trung Quốc, trong bối cảnh AI của nước này đang nhanh chóng gia tăng vị thế. Theo nhiều chuyên gia được kênh truyền hình quốc tế France 24 trích dẫn, thì Hoa Kỳ có lý do để lo lắng cho an ninh quốc gia. Thế hệ robot hiện đại ngày nay chủ yếu là do Trung Quốc chế tạo, không chỉ để thực hiện các nhiệm vụ đơn giản như vẫy tay chào khách tham quan tại các hội nghị công nghệ đầu những năm 2000, mà là những mẫu robot dạng AI hiện thân. Chúng có thể nghe, nhìn, di chuyển và tương tác với môi trường nhờ các thiết bị cảm biến cũng như các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT hay DeepSeek được cài đặt bên trong cơ thể robot. Ông Valentin Weber, chuyên gia về Trung Quốc và các công nghệ tiên tiến thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức trụ sở ở Berlin nhận định mức độ tinh vi của những cỗ máy này đang đặt ra những thách thức mới cho an ninh Hoa Kỳ.
3: Với hệ thống cảm biến, những robot này có thể được xem như là những camera giám sát di động, thường được trang bị các chương trình nhận diện khuôn mặt. Hoa Kỳ không muốn những loại thiết bị này xuất hiện trong các môi trường nhạy cảm như văn phòng chính phủ hoặc các khu vực quân sự.
2: Ngoài vấn đề an ninh, giới quan sát còn ghi nhận đây còn là vấn đề kinh tế. Tuy lệnh cấm mới của Mỹ không nhắm trực tiếp vào Trung Quốc, chỉ liên quan đến các thiết bị nước ngoài, thì theo kênh CNN, trong năm 2025, các nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp hơn 90% robot cho thế giới. Các hãng Unitree, Agibot, Ubetex và Ganbot của Trung Quốc hầu như thống lĩnh thị trường mới nổi qua mặt các hãng Figure AI, Tesla của Mỹ và Agile Robots của Đức. Lệnh cấm được đưa ra vào thời điểm các khảo sát dự báo năm 2026 bùng nổ thị trường robot hình người. TrendForce, một công ty chuyên nghiên cứu về thị trường robot của Đài Loan, trích dẫn các nguồn quan sát dự báo lượng xuất xưởng toàn cầu sẽ vượt mức 50.000 đơn vị, tăng hơn 700% so với năm 2025. Trong số này, Unitree và Agibot của Trung Quốc cùng nhau chiếm gần 80% tổng sản lượng xuất xưởng. Từ bức tranh tổng quan này, lệnh cấm trên của Mỹ còn là một cách để gây sức ép đối với một lĩnh vực mà Trung Quốc đã sớm đưa lên hàng đầu trong danh sách các ưu tiên công nghệ. Sự việc cũng làm nổi rõ hai tầm nhìn chiến lược khác nhau về phát triển AI. France 24 nhắc lại, Trung Quốc thời Tập Cận Bình ngay từ năm 2015 đã coi việc phát triển robot và AI là một chiến lược quốc gia. Rút kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008, Bắc Kinh tin rằng phải dựa nhiều hơn vào công nghiệp, sản xuất và công nghệ có khả năng tạo ra giá trị vật chất. Tầm nhìn của ông Tập Cận Bình là sử dụng AI để nâng cấp các lĩnh vực sản xuất và nền kinh tế thực thay vì chỉ phát triển các ứng dụng số hay dịch vụ trực tuyến. Và sự xuất hiện của ChatGPT tháng 11 năm 2022 là chất xúc tác thúc đẩy Trung Quốc tăng tốc đầu tư vào AI hiện thân. Trong chương trình truyền hình của Formancast, ông Luca Guma, nhà sáng lập và tổng giám đốc của hãng Corpen Robotics của Pháp, nhấn mạnh vai trò của chính phủ Trung Quốc trong chiến lược phát triển AI.
4: Nhà nước Trung Quốc hoạt động dựa trên các kế hoạch phát triển mà người ta gọi là kế hoạch 5 năm. Trong các kế hoạch 5 năm đó, robot học chính là một trong số các ưu tiên chiến lược.
2: Kết quả là trong vòng 20 năm, từ là một công xưởng thế giới, Trung Quốc, đặc biệt là thành phố Thâm Quyến, đã vươn lên thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới. Cũng trong chương trình của Fonds, ông Stéphane Bubo, Chủ tịch Enough Age Group, giải thích.
5: Et c'est en cela où la Chine a fait une véritable mutation sur un métier qui était à la base de production.
4: Điểm đáng chú ý là Trung Quốc đã thực hiện một sự chuyển đổi rất mạnh mẽ, xuất phát từ một nền kinh tế dựa chủ yếu vào sản xuất và công nghiệp. Họ đã xây dựng được năng lực sản xuất rất lớn với chi phí thấp nhờ tự động hóa và robot hóa quy trình ở quy mô lớn. Đồng thời, ngày nay họ cũng sở hữu các trung tâm đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, đặc biệt là tại Thâm Quyến và Nam Xương, khu vực từng được coi là thung lũng robot, có khoảng hơn 10 trường đại học đào tạo những kỹ sư chất lượng cao. Điều này tạo ra sự gắn kết rất chặt chẽ giữa khu vực học thuật và khu vực công nghiệp. Các kỹ sư mới tốt nghiệp có thể nhanh chóng tham gia trực tiếp vào các trung tâm sản xuất và nghiên cứu, từ đó tạo ra những sản phẩm có năng lực cạnh tranh rất cao.
2: Một điểm khác không kém phần quan trọng tạo nên thế mạnh cho Trung Quốc trong cuộc đua chiến lược với Mỹ, đó là lợi thế chuỗi cung ứng khổng lồ, theo như quan sát của ông Stéphane Bubo.
4: Đối với một robot hình người, gần như 80% linh kiện cần thiết có thể được tìm thấy và tiếp cận chỉ trong vài giờ. Điều này giúp đẩy nhanh đáng kể quá trình chế tạo nguyên mẫu. Thời gian từ khi phát triển sản phẩm cho đến khi đưa ra thị trường chỉ khoảng 9 tháng, nhanh gấp đôi so với nhiều nơi khác trên thế giới. Chính điều đó tạo nên khả năng lặp lại và cải tiến sản phẩm cực nhanh của Trung Quốc. Đây là một trong những thế mạnh lớn nhất của họ.
2: Vậy vì sao Hoa Kỳ vẫn luôn được xếp đầu bảng cuộc đua? Theo giải thích của trang Robot News Today, số lượng không phải là thước đo duy nhất. Hoa Kỳ có nhiều hãng công nghệ danh tiếng và những doanh nghiệp này hiện đang dẫn đầu về công nghệ AI nền tảng và các ứng dụng công nghệ giá trị cao có trả phí như mô hình robot có khả năng tư duy thay vì chỉ tập trung vào việc xuất xưởng giá rẻ. Nhà tỷ phú Elon Musk của Tesla đã đưa ra tham vọng trong vòng 2-3 năm tới, hãng này dự kiến đưa ra thị trường hơn 1 triệu robot hình người. Ông còn tuyên bố sẽ có một sự chuyển hướng chiến lược lớn, đó là từ một công ty sản xuất ô tô điện, Tesla sẽ trở thành một doanh nghiệp sản xuất robot. Chuyên gia Valentin Weber trả lời Phong Văn Cát tóm tắt chiến lược của Mỹ như sau.
3: Hoa Kỳ tập trung chủ yếu vào việc phát triển các mô hình tiên tiến và đặt cược nhiều vào năng lực tính toán và các trung tâm dữ liệu để tạo ra các hệ thống trí tuệ nhân tạo ngày càng hiệu quả hơn.
2: Một quan điểm cũng được ông Luca Guma đồng chia sẻ. Tuy nhiên, vị giám đốc trẻ tuổi của hãng Corpen Robotics của Pháp lưu ý thêm về một thách thức khác cho Mỹ.
4: Có một điểm quan trọng khác khi nhìn vào sự tập trung mạnh mẽ của ngành robot tại châu Á. Một công ty nổi tiếng khác của Mỹ là Boston Dynamics đã bị hãng Hyundai, một tập đoàn của Hàn Quốc, mua lại. Điều đó cho thấy rõ là mặc dù Hoa Kỳ cố gắng phát triển thị trường robot hình người, nhưng ngành công nghiệp này vẫn có mức độ tập trung rất cao tại châu Á.
2: Nhìn chung, theo như đánh giá của ông Wang Yu Kao Funko, chuyên gia về công nghệ mới ở Trung Quốc, Đại học Red Bull Nijmegen của Hà Lan với Phong Văn Cát.
3: Biện pháp mới này của Mỹ là nhằm bảo đảm trong dài hạn các doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ sử dụng công nghệ và robot của Mỹ.
2: Đối với Washington, một trong những kịch bản xấu nhất là Hoa Kỳ trở nên phụ thuộc vào robot Trung Quốc trong một nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào máy móc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Câu hỏi đặt ra liệu Hoa Kỳ có đủ khả năng để bắt kịp sự chậm trễ trong lĩnh vực cụ thể này hay không? Về điểm này, ông Wang Yu Kiao Franco thừa nhận.
3: Đây là câu hỏi lớn và chắc chắn sẽ không dễ dàng khi mà hệ sinh thái sản xuất của Trung Quốc đã rất phát triển để có thể sản xuất những robot này với số lượng lớn.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm qua đề tài cạnh tranh về thông minh nhân tạo Mỹ đối mặt với mối họa làn sóng robot hình người Trung Quốc. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội nói về con nuôi người Hàn Quốc ở Mỹ, đó là những đứa trẻ sống kiếp không quê hương, tạp chí do thông tín viên Trần Công thực hiện từ Seoul.
6: Tạp chí Xã hội.
7: Từ sau chiến tranh Triều Tiên, hàng trăm nghìn trẻ em Hàn Quốc đã được đưa ra nước ngoài làm con nuôi. Trong đó, Mỹ là điểm đến lớn nhất với nhiều gia đình phương Tây. Đây từng được xem là hành động nhân đạo, cứu giúp những trẻ mồ côi nghèo đói không có tương lai trong một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Nhưng sau hơn 70 năm, những câu chuyện được kể lại từ chính những người con nuôi Hàn Quốc cho thấy một mặt khác của lịch sử. Hồ sơ bị làm sai lệch, trẻ em bị tách khỏi gia đình ruột, quốc tịch không được đảm bảo, khủng hoảng bản sắc kéo dài và nỗi đau tìm lại cội nguồn không dễ chữa lành. Đây không chỉ là câu chuyện của những đứa trẻ được đưa tới một gia đình mới, đó còn là câu chuyện của chiến tranh, nghèo đói, kỳ thị xã hội, chủ nghĩa dân tộc huyết thống, nhu cầu gia đình của phương Tây, tôn giáo, thị trường nhận con nuôi và trách nhiệm chưa hoàn tất của cả quốc gia gửi con lẫn quốc gia nhận con.
8: Theo Namu Wiki, lịch sử nhận con nuôi Hàn Mỹ bắt đầu sau chiến tranh Triều Tiên. Khi Hàn Quốc kiệt quệ, nhiều trẻ em mồ côi bị bỏ rơi hoặc sinh ra trong các gia đình nghèo không được hệ thống phúc lợi bảo vệ. Đặc biệt, trẻ lai giữa binh sĩ Mỹ và phụ nữ Hàn Quốc bị kỳ thị nặng nề vì không phù hợp với quan niệm dân tộc thuần nhất, nên việc đưa các em sang Mỹ vừa được xem là một giải pháp nhân đạo, vừa là cách Hàn Quốc loại bỏ một nhóm trẻ mà xã hội không muốn nhìn nhận.
7: Ở phía Mỹ, phong trào nhận nuôi trẻ em Hàn Quốc được thúc đẩy bởi truyền thông chiến tranh, các tổ chức cơ đốc giáo và bối cảnh chiến tranh lạnh. Từ năm 1953 đến năm 2018, khoảng 170.000 trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi tại hơn 29 quốc gia, trong đó Mỹ tiếp nhận hơn 2/3, tức là hơn 110.000 trẻ. Ban đầu, câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ nhân đạo, trẻ em nghèo được cứu giúp, trẻ mồ côi có gia đình, trẻ không tương lai được đưa đến một đất nước giàu có hơn. Nhưng khi số lượng trẻ được đưa ra nước ngoài ngày càng lớn, hệ thống ấy bắt đầu bộc lộ một bản chất phức tạp hơn nhiều. Khi nhận con nuôi được đưa vào một hệ thống có nhu cầu, có tổ chức, có phí, có hồ sơ và có quy trình vận chuyển, trẻ em dần bị nhìn theo một cách khác. Các em không còn chỉ là những đứa trẻ cần được bảo vệ mà trở thành đối tượng trong một chuỗi cung ứng xuyên quốc gia, được chọn, kiểm tra sức khỏe, lập hồ sơ, chuyển giao và đưa sang nước ngoài. Nghiên cứu của giáo sư Kim thuộc Đại học Suwon về nhận con nuôi xuyên quốc gia cho rằng không thể chỉ nhìn hiện tượng này như một hành động nhân đạo. Ở tầng sâu hơn, đây là một dòng chảy một chiều. Trẻ em từ các quốc gia nghèo hậu chiến, thiếu hệ thống phúc lợi được đưa sang các quốc gia giàu hơn. Phần lớn vào các gia đình da trắng trung lưu, dòng chảy ấy phản ánh sự chênh lệch quyền lực giữa nước gửi con và nước nhận con, giữa gia đình nghèo không có khả năng giữ con và gia đình giàu có nhu cầu nhận con nuôi. Ở phía Hàn Quốc, nhận con nuôi quốc tế trở thành cách xử lý những vấn đề xã hội mà nhà nước chưa đủ năng lực hoặc chưa muốn giải quyết, như trẻ mồ côi, trẻ lai, trẻ bị bỏ rơi, con của mẹ đơn thân và trẻ em nghèo. Thay vì xây dựng hệ thống phúc lợi để giúp các gia đình yếu thế giữ con, Hàn Quốc đã chọn con đường đưa trẻ ra nước ngoài. Trong khi đó, ở Mỹ và phương Tây, nhu cầu nhận con nuôi lớn khiến trẻ em Hàn Quốc được xem là nhóm dễ thích nghi, có hồ sơ rõ ràng, ít rủi ro pháp lý.
8: Khi trẻ em bị đặt vào logic của quy trình và thị trường, sai lệch hồ sơ không còn là lỗi hành chính nhỏ. Nó có thể trở thành một vết nứt đi theo một con người suốt đời.
7: Kết luận của Ủy ban Sự thật và Hòa giải Hàn Quốc năm 2025 cho thấy, các sai phạm trong nhận con nuôi quốc tế không phải là ngoại lệ cá biệt mà phản ánh một hệ thống từng đặt việc đưa đứa trẻ ra nước ngoài lên quyền được bảo vệ, được giữ danh tính và được chăm sóc trong chính quê hương của các em. Chúng phản ánh một thời kỳ mà trẻ em có thể bị xử lý như hồ sơ, còn hồ sơ có thể bị điều chỉnh để hệ thống tiếp tục vận hành. Một hồ sơ sai có thể khiến một người đánh mất gốc gác, nhưng với nhiều con nuôi Hàn Quốc tại Mỹ, vấn đề còn đi xa hơn. Họ lớn lên mà không có quốc tịch Mỹ. Emily và Joy Alessi là hai ví dụ cho bi kịch của những người con nuôi Hàn Quốc lớn lên ở Mỹ nhưng không được đảm bảo quốc tịch. Emily, một phụ nữ Hàn Quốc được nhận nuôi ở bang Minnesota, khi mới 3 tháng tuổi sống cả đời như người Mỹ, nhưng đến khi tuổi ngoài 60 vẫn không có quốc tịch Mỹ vì cha mẹ nuôi không hoàn tất thủ tục nhập tịch cho bà trước khi trưởng thành. Không có tư cách công dân, Emily gặp khó khăn trong việc gia hạn bằng lái, tiếp cận bảo hiểm y tế và luôn sống trong nỗi lo có thể bị trục xuất về Hàn Quốc.
9: nơi bà không có ký ức, không có gia đình gần gũi và cũng không sử dụng được tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ. Theo KBS, Joy Alessi cũng được đưa sang Mỹ khi còn rất nhỏ và chỉ phát hiện mình không phải là công dân Mỹ ở tuổi 25 khi xin hộ chiếu để đi Mexico. Bà khi đó nghe một câu khó tin, vì không phải công dân Mỹ nên không thể cấp hộ chiếu. Đạo luật quốc tịch trẻ em của Mỹ năm 2000 chỉ bảo vệ một số trường hợp nhất định và không áp dụng cho những người đã đủ 18 tuổi khi luật có hiệu lực, khiến nhiều con nuôi Hàn Quốc trước đó bị bỏ lại ngoài hệ thống. Nghịch lý đau đớn là những đứa trẻ từng được đưa sang Mỹ với lời hứa về một tương lai tốt đẹp, khi trưởng thành lại có thể bị chính đất nước nuôi mình xem là người nước ngoài.
8: Mỹ là điểm đến lớn nhất của trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi, nhưng Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Hà Lan và nhiều nước châu Âu khác cũng từng tiếp nhận hàng ngàn trẻ em Hàn Quốc. Vì vậy, đây không chỉ là vấn đề giữa Hàn Quốc và Mỹ, mà là một hệ thống nhận con nuôi xuyên quốc gia kéo dài nhiều thập kỷ.
7: Ở Bắc Âu và Tây Âu, những tranh luận về nhận con nuôi quốc tế cũng ngày càng mạnh. Nhiều người con nuôi trưởng thành lên tiếng về hồ sơ bị sai lệch, thiếu thông tin về cha mẹ ruột, cảm giác bị tách khỏi ngôn ngữ và văn hóa gốc. Những tranh luận tại châu Âu cho thấy sai phạm trong nhận con nuôi quốc tế không chỉ thuộc riêng nước Mỹ mà phản ánh một cấu trúc rộng hơn, nơi các nước giàu nhận trẻ em từ nước nghèo dưới danh nghĩa nhân đạo nhưng không phải lúc nào cũng đảm bảo đầy đủ quyền lợi, danh tính và tương lai pháp lý của những đứa trẻ. Đối với nhiều người con nuôi Hàn Quốc, trưởng thành không chỉ là bước vào đời sống người lớn, đó còn là thời điểm họ bắt đầu tự hỏi: tôi là ai, tên thật của tôi là gì, tôi có cha mẹ ruột không, vì sao tôi bị đưa đi, và Hàn Quốc có phải là quê hương của tôi không? Hành trình tìm về cội nguồn có thể đem lại hy vọng, nhưng không bao giờ đơn giản. Nghiên cứu về người con nuôi xuyên quốc gia cho thấy họ thường đứng giữa nhiều ranh giới giữa gia đình nuôi và gia đình ruột, giữa văn hóa Mỹ hoặc châu Âu và quốc gia gốc Hàn Quốc, giữa cơ thể châu Á và môi trường da trắng nơi họ lớn lên, giữa cảm giác được cứu giúp và cảm giác bị tước mất một phần lịch sử cá nhân. Khi trở về Hàn Quốc, nhiều người có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi lần đầu được sống giữa những gương mặt giống mình, nhưng cảm giác ấy thường không kéo dài lâu. Họ nhanh chóng nhận ra mình không nói được tiếng Hàn, không hiểu được đầy đủ văn hóa Hàn và cũng không dễ được xã hội Hàn Quốc xem là người Hàn thực sự. Họ mang ngoại hình Hàn Quốc, nhưng lại sống bằng ngôn ngữ, thói quen và ký ức của một đất nước khác. Đó là lý do nhiều nghiên cứu gọi bản sắc của người con nuôi xuyên quốc gia là bản sắc vượt biên giới. Họ không hoàn toàn là người Mỹ, cũng không hoàn toàn là người Hàn Quốc theo nghĩa truyền thống. Họ là những con người mang trong mình nhiều lớp lịch sử, được nuôi ở một nơi, sinh ra ở một nơi khác, mất một gia đình, có một gia đình mới và phải tự viết lại câu chuyện đời mình từ những mảnh hồ sơ rời rạc. Nhưng chính quá trình ấy cũng mở ra cơ hội hòa giải. Với Dean Bosey-Liam, hòa giải bắt đầu từ việc tìm lại sự thật về cái tên Cha Dung Hy. Với Jean Vincent Palais, hòa giải bắt đầu từ chuyến trở về Suwon, nơi ông từng sống trước khi sang Pháp. Với nhiều người con nuôi khác, hòa giải có thể bắt đầu từ một tờ hồ sơ, một xét nghiệm DNA, một cuộc gặp mẹ ruột hoặc đơn giản là quyền được nói rằng: tôi không chỉ là người được cứu giúp, tôi là người có lịch sử riêng.
8: Ngày 2 tháng 10 năm 2025, Tổng thống Lee Jae-myung đã gửi lời xin lỗi chính thức tới những người Hàn Quốc từng bị đưa ra nước ngoài làm con nuôi, gia đình nuôi và cả gia đình ruột thịt của họ.
7: Tuy nhiên, lời xin lỗi chỉ có ý nghĩa nếu được nối tiếp bằng hành động cụ thể. Những người con nuôi Hàn Quốc ở Mỹ và châu Âu cần được tiếp cận hồ sơ gốc, được sửa sai giấy tờ bị làm giả, hỗ trợ tìm cha mẹ ruột, tư vấn tâm lý và hỗ trợ pháp lý về quốc tịch. Hàn Quốc cũng cần nhìn lại cách xã hội từng đối xử với phụ nữ nghèo, mẹ đơn thân và trẻ em ngoài hôn nhân. Bởi nếu thiếu chính sách hỗ trợ gia đình yếu thế, nhận con nuôi quốc tế sẽ dễ trở thành cách che giấu thất bại của phúc lợi xã hội. Bảo vệ trẻ em trước hết là phải bảo vệ quyền được sống an toàn trong gia đình gốc, nếu điều đó còn có thể, chứ không chỉ đưa các em đến một gia đình giàu hơn ở nước ngoài. Trách nhiệm cũng thuộc về Mỹ và các nước từng tiếp nhận trẻ em Hàn Quốc, bởi không thể để một người được đưa sang từ nhỏ lớn lên như công dân bản địa, rồi nhiều thập kỷ sau mới phát hiện mình không có quốc tịch và có thể bị trục xuất về một đất nước xa lạ. Lịch sử con nuôi Hàn Mỹ là một vết thương khó lành, không phải vì nó thuộc về quá khứ, mà vì hậu quả của nó vẫn hiện diện trong đời sống hiện tại. Nó sống trong những người không biết tên thật của mình, trong những người mang ngày sinh của người khác, trong những người đi tìm mẹ ruột bằng hồ sơ bị sai, trong những người sợ bị trục xuất khỏi đất nước đã nuôi mình lớn, và trong những người trở về Hàn Quốc nhưng không thể nói chuyện với gia đình ruột bằng cùng một ngôn ngữ.
1: Thưa quý vị, tạp chí xã hội của Trần Công từ Seoul khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo đạt thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz nhưng cũng tuyên bố là việc mở lại tuyến đường hàng hải này còn phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Đức cảnh báo về đe dọa an ninh mới sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz, củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp những đe dọa của Tổng thống Trump. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí văn hóa nói về Điện Élysée và những giai thoại thú vị của đầu bếp Pháp Guillaume Gomez, tạp chí do Tuấn Thảo thực hiện. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí tiêu điểm nói về cạnh tranh về thông minh nhân tạo, Hoa Kỳ đối mặt với mối họa làn sóng robot hình người Trung Quốc, Minh Anh thực hiện. Thưa quý vị, buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Thùy Dương, Trọng Thành, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm, mùng 6 tháng 8, 2026. Iran thông báo đạt thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz, nhưng tuyên bố là việc mở lại tuyến đường hàng hải này phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Đức cảnh báo về đe dọa an ninh mới sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp đe dọa của Tổng thống Trump. Thưa quý thính giả, tối qua, Bộ Ngoại giao Iran thông báo là đã đạt được một thỏa thuận với Vương quốc Oman về việc mở lại tuyến hàng hải mới qua eo biển và hai bên đang chuẩn bị ra một tuyên bố chung, đồng thời cảnh báo là can thiệp của nước ngoài có thể cản trở tiến trình này từ trong nguyên văn. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định là eo biển Hormuz sẽ phải rất sớm được mở lại, nếu không thì Iran sẽ bị tấn công dữ dội. Ông còn bảo đảm là một thỏa thuận sẽ phải được đưa ra, thậm chí chậm nhất là trong ngày hôm nay, mùng 6 tháng 8. Chủ trương của Iran là sẽ buộc tàu thuyền qua lại phải trả phí, điều mà Mỹ và nhiều quốc gia khác bác bỏ chiếu theo luật quốc tế. Thông tin viên của RFI Shevos Gazi từ Tehran cho biết thêm.
1: Theo Tehran, các cuộc đàm phán đã tiến triển, đặc biệt trong việc xác lập các khu vực thuộc thẩm quyền của mỗi quốc gia. Khu vực phía nam eo biển sẽ do Oman quản lý, còn khu vực phía bắc với mực nước biển sâu hơn sẽ do Iran quản lý. Tehran sẽ kiểm soát việc giao thông hàng hải và sẽ trích một phần lệ phí quá cảnh thu được từ các tàu hàng và tàu chở dầu để chuyển cho Oman. Chính quyền Iran cho biết thỏa thuận sẽ được thông báo trong những giờ hoặc những ngày tới, không có nghĩa là Hormuz sẽ được mở lại ngay lập tức. Eo biển này sẽ chỉ được mở khi nào Mỹ chấm dứt việc phong tỏa các cảng biển của Iran và tàu thuyền đến Iran. Eo biển không được mở lại ngay, có nghĩa là đối đầu giữa Iran và Mỹ sẽ tiếp diễn. Theo Tehran, thì Washington phải chấm dứt việc phong tỏa thì mới có thể cho phép mở lại eo biển.
0: Vẫn tại khu vực và liên quan đến Iran, lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen được Tehran hậu thuẫn vào ngày hôm qua đã thông báo là đã tấn công hai tàu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ và tại vịnh Aden, tức là phía bắc và phía nam eo biển Bab el-Mandeb, như một phần trong chiến dịch phong tỏa nhắm vào đội tàu của quốc gia này. Còn về nội tình Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian hôm qua đã nhìn nhận là rất khó để liên lạc với lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei sau gần nửa năm kể từ khi trở thành lãnh tụ tối cao Iran. Con trai của cố giáo chủ Ali Khamenei, ông Mojtaba, vẫn chưa từng xuất hiện trước công chúng, được cho là bị trọng thương trong đợt tấn công mà Mỹ và Israel phối hợp hôm 28 tháng 2 vừa qua. Đến nay, Mojtaba Khamenei